Klasikinio roko legendos. Legendinė britų roko grupė Uriah Heep sukūrė nemažai žinomų hitų. Vienas jų trečiojo albumo Look at Yourself titulinė daina, kuri 1971 metais pradėjo ilgą šios grupės išleistų singlų sąrašą. Pats albumas laikomas labiausiai tipišku hard rockiniu Uriah Heep darbu ir pripažinta savotišku jų kūrybos apogėjumi. Ypatingas jo apipavidalinimas su dirbtiniu veidrodžiu, kurio idėją sugalvojo gitaristas Mikas Boksas, puikiai atspindėjo albumo ir dainos Look at Yourself pavadinimą. Šioje dainoje skamba kviestinių muzikantų, afrikietiškos ir Karibų jūros regiono muzikos grupės Osibisa perkusijos meistrų ritmai. Žinomos dvi šios dainos kaverių versijos. Viena 1990 metų albume įrašė vokiečių grupė Gamma Ray. Kita skamba kanadiečių grupės Grim Skunk 1994 albume. Radio klausytojų dėmesio į pačių Uriah Heep atliekama daina Look at Yourself.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1986 iš Teksaso kilusiam kolektyvui ZZ Top buvo pasakiškai sėkmingi. Tai lėmė ne tik vis dar dideliais tiražais parduodamas sėkmingiausias trio albumas Eliminate, bet ir 1985 metų darbo Afterburners sėkmė. Šis albumas mums padovanojo 4 mega hitais tapusius singlus Sleeping Back, Stages, Rough Boy ir Velcro Fly. Netrukus po albumo pasirodymo ZZ Top susirengė į kitol neregėto masto koncertinės gastrolės. Nieko keisto, kad sumuojant metų pasiekimus, įtakingiausias koncertus nušviečiantis žurnalas Polestar, grupė ZZ Top, turą paskelbė daugiausiai per metus uždirbusiomis gastrolėmis. Albumas Afterburner išsiskyrė ir dar vieną ypatybę, bene pačia pirmąją balade ZZ Top karjeroje, daina Rough Boy, kurią ir sutinkame klasikinio roko hitų rubrikoje.

Sveiki! Šylant orams vis labiau norime iš spintos traukti ryškias sukneles, o storus paltus iškeisti į lengvučius švarkelius. Tad laidoje aiškiai gražiai lietuviškai, šį kartą papasakosime apie aprangą. O tiksliau apie tai, ką galime užsidėti, o kokius drabužius vertėtų vilktis, mautis ar sektis. Mat veiksmažodis dėtis, kalbant apie drabužius ar aksesuarus, dažnai yra nevartotinas. Nesidėkite suknelių, švarkų ar apsiaustų, nes juos reikia vilktis. Nesidėkite ir sijonų. Šios grožius geriau sekitės, juos taip pat galima ir užsivilkti. Jei renkatės kelnes, jas tiesiog užsimaukite. O jei sijonas ar kelnes smunka, juos kitės diržu. Jo taip pat nereikia dėtis. Kol dar ne vasara, reikėtų pasisaugoti apgaulingo vėjo ir nepamiršti šaliko ar skaros. Juos tiesiog užsiriškite arba apsiriškite. Užsimaukite ir pirštinės. Jos stiliaus tikrai nepagadins, juk nebūtina rinktis storų vilnonių kumštinių. Užsimaukite kojines ar pėdkelnes, o tada jų rinkitės, kurie bateliai labiau dera. Juos taip pat maukitės, aukitės, apsiaukite, tik nedėkitės. O jeigu jau užtenka drąsos rinktis basutes, jas tiesiog įsispirkite. Keletas aksesuarų taip pat nepamaišys. Įsisekite auskarus, susimaukite žiedą ar apyrankę, kabinkite karolius ar užsisekite grandinėlę. Visų šių papuošalų niekur dėtis nereikia. O jei taip norite ką nors užsidėti, imkite kepurę, skrybelę ir dėkitės. Jei nešiojate akinius, juos taip pat galite užsidėti. Praversi akiniai nuo saulės, mat laukiai jis pigina vis dažniau. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ragina nepamiršti, kad graži kalba tikrai neprastesnis aksesuaras nei spalvinga sekė ar elegantiškas kaklaraištis.

0: klasikinio roko legendos.
1: Ar įmanoma nekęsti tarptautinę šlovę ir didelį pelną tau atnešusios dainos? Taip, ir tai nutiko 1984 metais Holivude susibūrusiems glam roko veteranams Warrant. Jau 80-ųjų eroje ši grupė susilaukė nemažo populiarumo. Net debiutinis jos albumas Dirty Rotten Filthy Stinking Rich tapo du kartus platininiu. Tačiau tikroji šlovėje užklupo 1990 metais pasirodžius albumui Cherry Pie. Warrant vokalistas Johnny Lane teigė, kad albumą planuota pavadinti kitaip, tačiau vieną vakarą jis sulaukė leidybinės kompanijos direktoriaus skambučio. Jame nuskambėjo priekaištas, kad albume trūksta įsimintinos dainos, kuri pretenduotų tapti hitu. Taigi grupei buvo liepta sukurti kažką panašaus į Aerosmith hitą Love in an Elevator. Kaip teigia pats Johnny Lane, dainą Cherry Pie jis sukūrė per pusvalandį, o jo žodžius užrašė ant picos, kurią tuo metu valgė dėžutės. Perklausius dainą, leidybinė kompanija iš karto pareiškė, kad Cherry Pie ne tik turi tapti tituliniu šio albumo kūriniu, bet ir pirmuoju jo singlu. Vėliau kontroversiškai buvo įvertintas ir šios dainos vaizdo klipas. Tapęs video hitu MTV ir daugelyje kitų muzikinių TV kanalų, Kanadoje jis nebuvo rodomas dėl neva perdėto čia nusifilmavusios aktorės ir modelio Bobby Brown seksualumo. Visgi tai nesutrukdė tarp jos ir dainos autoriaus įsižiebti abipusiai simpatijai, kuri baigėsi vedybomis. Kad ir kaip absurdiškai nuskambėtų, pati grupė negali pakęsti šios jai šlovę atnešusios dainos. 2011 metais anapilin iškeliavęs Johnny Lane yra viešai pareiškęs, kad nekenčia savęs už tai, kad parašė Cherry Pie. Bet mirusieji neteisiami, o ši klasikinė Warrant daina skamba radio eteryje.

tuojau gniaužia kvapą, svetimiems nieko nesako. Suskilo veidas, pavedė gaidos, nesitikėjo tokio haido. Klumpės krenta

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Vakar šalyje paskelbus oro atakos pavojų aptarti padėtį rankasi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kartu su krašto apsaugos ministerijos pasieniečių ir VSD atstovais norima aptarti veiksmus, siekiant stiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Tuo tarpu vakar į šalį skridusio drono ar jo nuolaužų rasti vis dar nepavyko, kariuomenė tęsia objekto paieškas daugiausia Varėnos rajone. Tikrai nesileisime Rusijos provokuojami, sako prezidentas Gitanas Nausėda, komentuodamas Kremliaus pastarųjų metų skleidžiamą dezinformaciją. Neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudotis jų oro erdvę atakoms prieš objektus Rusijoje. Anksčiau užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neatmetė, kad Kremlius sąmoningai nukreipė Ukrainos dronus į Baltijos šalių oro erdvę. Vakar vakarą startavo Lietuvos krepšinių lygos atkrintamųjų kovos. Pirmose serijos iki dviejų pergalių rungtynėse Kauno Žalgiris 102-82 nugalėjo Jonovą, savo ruštu Panevėžio Lietkabelis, lemiamų metimų palaužė Šiaulių klubą 85-84. Antrai šių komandų susitikimai rytoj. Šiuo metu tiek visame žinios 7. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.
1: Rock FM. If I know one thing, that's true. It ain't what you say, it's what you do. And you don't say much, yeah, that's true.

autoriai, kuriems svarbu, kad jausmo niekas nenudžiautų. Tegu prekeiviai turgaus kainas garsiai atsitiktų.

krūtinį daužas vėl pašėlus. Nutyla skrandis tartum gavęs barti, įgyja kūną leis gyvis šešėlis. Nesu kažkoks šių reikalų žinovas, bet pastebėjau jau tikrai.

0: Sikinyo, Rocco, Legendos.
1: Anglų grupė TNCC yra vienas tų kolektyvų, kuris 8-ame dešimtmetyje sulaukė itin didžiulio gerbėjų palaikymo ir komercinės sėkmės. Grupės, kurios originalioje sudėtyje buvo keturi muzikantai Grahamas Goldmanas, Ericas Stewartas, Kevinas Godley ir Lal Cream, kartu grojo jau trejus metus, kol 1972-aisiais pasivadino TNCC pavadinimu. Debiutinis grupės singlas vadinosi Donna. Įrašė pirmąją dainą Waterfall, muzikantai kreipėsi į įrašų kompaniją Apple Records, tačiau pastaroji visą mėnesį tempusi gumą pareiškė, kad daina pernelyg nekomercinė, kad jie būtų verta išleisti singlų. Tada grupė nusprendė kreiptis į ekscentriškų elgesių ir aroganciją garsėjusi muzikos entrepreneri Jonathaną Kingą. Jo teismui ir buvo pateikta daina Donna. Pasak istorijos, Jonathanas Kingas klausydamas dainos leipo iš juoko ir sakė, tai nuostabu, tai hitas. Netrukus grupė pasirašė kontraktą su UK Records ir buvo pavadinta TNCC pavadinimu. Atrodo, kad produceris buvo teisus, šį kartą klasikinio roko hitų sąraše sutinkame debiutinį TNCC singlą Donna, kuris Britų tope 1972 rugsėjį buvo pakilęs į antrą vietą.

0: FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Kariuomenė ir policija tęsė vakarite į Lietuvą galimai įskridusio ir nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Apklausėmi vietos gyventojai, apčiūrimos teritorijos, tikrinami galimi radiniai. Paieškose talkina aro rinktinė. Gyventojų prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas, nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Savo ruoštų Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien rinksis į neviešą pasitarimą. Išvakarėse komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sakė, kad žadama aptarti, kokių veiksmų imamasi ir kas artimiausiu metu bus daroma, siekiant sustiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. O vakarykštės oro pavojus be kita ko priminė, kokių taisyklių būtina laikytis daugiabučių bendrojo naudojimo patalpose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalyje skelbtas oro pavojus priminė apie dar vieną svarbų pasiruošimo ekstremaliems įvykiams elementą. Daugiabučių bendrojo naudojimo patalpos pavojus metu tampa ypač svarbiais keliais iki saugių vietų. Specialistai pastebi, kad kol nenutiko įvykis, daugelis vis dar linkia manyti, kad rusiai, požeminiai garažai, evakuacijos išėjimai ir laiptinės yra tik dar viena vieta, kur galima pasidėti dviratį, vežimėlį, lentyną ar kelias dėžes. Gyventojams dar kartą primenama, kad ne tik oro pavojaus, bet ir gaisro ar kitų incidentų atvejais, kiekvienas kelias iki išėjimo ar priedangos turi būti aiškus ir neužkrautas daiktais.
0: Į Seimo plenarinių posėdžių salę antram balsavimui grįžta LRT įstatymo pataisų projektas. Parlamentarų darbo tvarkėje šiam klausimui suplanuota skirti daugiau nei 6 valandas. Prieš tai 11 posėdžių surengė Seimo kultūros komitetas. Pataisas kritikuoja tarptautiniai ekspertai, žiniasklaidos bendruomenė, dėl planuojamų pokyčių jau surinkti keli 10,000 protestai. Pirmą kartą per daugiau nei 40 mečius Birmingemo Aston Villa iškovojo senojo žemyno trofėjų. Anglijos klubas Stambule vykusiame UEFA Europos lygos finale 3-0 nugalėjo Vokietijos Freiburg ekipą. Paskutinį kartą Aston Villa triumfavo 1982 Europos taurės turnyre, dabartinėje Čempionų lygoje. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios prasidėjo užtikrinta vienvaldžių sezono lyderių Kauno Žalgirio pergalė. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 102-82 pranoko Jonavą. Kitame ketvirtfinalyje intrigos buvo daugiau. Panevėžio Lietkabelis svečiuose paskutiniu metimu 85-84 įveikė Šiaulius. Šį vakarą Klaipėdos Neptūnas prims Gargždus, o Utenos Juventus Vilniaus rytą. Serijoje dėl patekimo į pusfinalį žaidžiama iki 2 pergalių. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23, vietomis 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9, Panevėžyje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Rock

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulis nėra pasiruošęs ekstremaliems karščiams, perspėja mokslininkai iš Oksfordo universiteto. Jie skaičiuoja, kad iki 2050-ųjų beveik 4 milijardams pasaulio žmonių gali tekti susidurti su ekstremaliu karščiu. Jų teigimo didžiausia našta patirs atogražų šalys, bet vėsesniems regionams taip pat reikės prisitaikyti. Numatoma, kad drastiškai išauks poreikis vėsinti patalpas tokiose didžiulėse valstybėse kaip Brazilija, Indonezija ir Nigerija, kur 100 milijonų žmonių neturi oro kondicionierių ar kitų įrenginių, padedančių ištverti karščius. Bet poveikį pajus ir Kanada ar Suomija bei ten gyvenantys žmonės. Specialistai sako, kad dėl ilgalaikio itin didelio karščio natūralios kūno vėsinimo sistemos gali neatlaikyti. Žmogus gali pradėti jausti svaigulį ar galvos skausmą. Dėl per didelio karščio gręsia net organų nepakankamumas ir mirties. Dėl klimato kaitos karščio bangos tampa dažnesnės, intensyvesnės ir trunka ilgiau, todėl ateityje bus gyvybiškai svarbu naudoti vėsinimo ypač oro kondicionavimo sistemas, o jo savo ruoštų imlios energijai, todėl klimato šiltėjimas neatmetama dar spartės. Tiesa, galbūt vėsesnių valstybių gyventojai gali imti džiaugtis, kad šiltėjantis klimatas leis sutaupyti. Ir tai, pasak mokslininkų, yra tiesa. Iš tiesų, kai kuriuose šalto klimato šalyse šildymos

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM. Rock FM.

0: Sėkmė ir populiarumas muzikos pasaulyje turi tikrai ne tik šviesias spalvas. Amerikos atlikėja Sheryl Crow sukurti dainą If It Makes You Happy įkvėpė pirmojo albumo sėkmė ir kartu su tuo užgriuvęs milžiniškas gerbėjų, leidybinių kompanijų bei žiniasklaidos dėmesys. Daina turėjo būti atsaku atsiradusiam nemaloniam spaudimui. Vis dėlto, If It Makes You Happy ne tik pristatė antrąjį Sheryl albumą, kuris beje taip ir vadinosi Sheryl Crow, bet ir atnešė atlikėjai Grammy statulėlę. Įrašas tapo 3 kart platininiu, vien Amerikoje albumo buvo parduota daugiau nei 2,5 milijono kopijų ir jis iki šiol vadinamas geriausiu Sheryl Crow įrašu. O daina If It Makes You Happy prie to tikrai prisidėjo.
1: Daina su

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Aptarti reakcijos į oro pavojų, veiksmų koordinavimą ir sritis, kuriuose būtina stiprinti pasirengimą. Susisiekimo ministerijoje renkasi jai pavaldžių įmonių, Lietuvos pašto jūrų ir oro uostų, kelių ir geležinkelių bei kitų atstovai. Paskelbus oro pavojų, be kita ko vakar buvo sustabdytas dalies traukinių viešojo transporto eismas Vilniaus oro uosto veikla. Pastarasis sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo. O vakar šalyje skelbto oro pavojų prezidentas Gitanas Nausėda vadina gerą pamoką gyventojams ir institucijoms reaguojant į galimas grėsmes. Į Seimo salę grįžta visuomeninio transliuotojo valdysena keičiantis įstatymo projektas. Nors padaryta nemažai pakeitimų, kai kurie ekspertai ir žiniasklaidos atstovai toliau ragina atmesti šį projektą, kuris kuria galimybės politizuoti visuomeninį transliuotą ir apskritai varžyti laisvą žodį. UEFA Europos taurės čempionais po dešimtmečių pertraukos tapo Birmingemo Aston Villa futbolininkai vakar 3-0 sutriuškinę Freiburgo ekipą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 €. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 centai. Brokolis tik 1,29 centai. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
5: Rock FM.
6: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Kariuomenė, policija ir aro rinktinė tęsė vakar ryte į Lietuvą galimai įskridusio ir nukritusio drono paieškas. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Gyventojai prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. O vakarykštis oro pavojus yra gera pamoka gyventojams bei institucijoms reaguojant į galimas grėsmes, sako prezidentas, išsamiau Irena Maksimova.
7: Tikrai nesileisime Rusijos provokuojami, sako prezidentas Gitanas Nausėda, visuomeniniam transliuotojui komentuodamas Kremliaus pastaruoju metu skleidžiamą dezinformaciją, neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudotis jų erdvę atakoms prieš objektus Rusijoje. Prezidentas pabrėžė, jog tai mėginimas provokuoti. Anksčiau užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neatmetė, kad Kremliaus sąmoningai nukreipė Ukrainos dronus į Baltijos šalių oro erdvę. Tuo tarpu nauji radarai iš šalies oro gynybos sistema turėtų būti integruoti, kaip galima greičiau, pabrėžė prezidentas, jų anot jo reikia jau dabar. Apie tai bus kalbama kitą savaitę vyksiančiame valstybės gynimo tarybos posėdyje. O vakar šalies skelbto oro pavojų Gitanas Nausėda vadina gera pamoka gyventojams ir institucijoms, reaguojant į galimas grėsmes.
6: Ukraina palaiko gerus ryšius su Jungtinėmis valstijomis ir tikisi artimiausiomis savaitėmis grįžti prie konstruktyvių trišalių derybų, šį kartą dalyvaujant ir Europai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasakiau, Ukraina pasirengus imtis reikiamų veiksmų, dabar reikia, kad tam būtų pasirengę ir partneriai, o Rusija nesislėptų. Pastaruoju metu pokalbiai buvo sustoję, nes amerikiečiai visą dėmesį sutelkė į karą artimuosiuose rytuose. Kaune oficialiai prasideda Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centro statybos. Šiandien bus įkasta simbolinė kapsulė. Tiesa, darbai statybų aikštelėje startavo dar sausį. Beveik 23 tūkstančių kvadratinių metrų ploto stiklų gaubtas pastatas statomas žemojoje Fredoje. Centre žadama įrengti 2 koncertų ir konferencijų sales. Darbai atsieis iki 75 milijonų eurų. Lietuvos futbolo federacijos taurėje paaiškėjo paskutiniai ketvirtfinalio dalyviai. Akistatoje tarp Telšių Džiugo ir Gargždų Bangos prireikė baudinių serijos, joje 4-3 triumfavo telšiškiai. Vietą ketvirtfinaliai užsitikrino ir Vilniaus rajono Transinvest, 2-0 nugalėjo Kauno rajono Hegelman. Panevėžys užtikrintai 3-0 įveikė Mažeikių atmosferą. Ši priminsiu, ankstesnėme etape iš Lietuvos futbolo federacijos taurės eliminavo Vilniaus Žalgirį. Šiauliai tik pačioje rungtynių pabaigoje įsigelbėjo nuo sensacijos ir 2-1 nugalėjo B lygoje rungtyniaujančią Vilniaus ataką. Kiek anksčiau vietą ketvirtfinalyje jau užsitikrino ir Kauno Žalgiris, Vilniaus BFA, Kretingos Minija ir Alytaus Dainava. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23, vietomis 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9, Panevėžyje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 eurų. Domoletį lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione. O po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais. Bus pasirūpinta. Tai reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.
6: Rock FM.
7: Sveiki gyvi Rock FM klausytojai. Malonu vėl sveikinti su jumis ir atnešti trumpą šviežiai pasirodžiusių albumų apžvalgą. Jei artimiausiu metu liksit kartu, sužinosite, ką įdomaus mums padovanoja Peteris Framptonas ir kompanija Self Deception. Apie tai kiek vėliau. O pradėti šiandien nusprendžiau nuo tikros pop-punko legendos The All American Rejects. Ir josios naujo produkto pavadinto Sandbox. Gegužės 15 dieną pasirodęs albumas yra pirmas toks po labai ilgos, net 14 metų pertraukos. Jame gerbėjai tikrai yra viską, ko gali tikėtis iš šios kompanijos. Įtraukiančias melodijas, puikius roko prietainius, nepriekaištingą vokalą ir apimantį linksmumo jausmą. O kur dar šalia esanti nostalgija? Pastaraisiais metais The All American Rejects grojo sąlyginai kukliuose, taip vadinamuose house party shows. Jų metu patikrino tiek savo, tiek fanų temperatūrą, suprato, ko reikia visiems ir štai šiandien turime rezultatą. Nauja, tikrai verta dėmesio diskas Sandbox. Susiraskit, išgirskit, o čia viena disko daina pavadinta Staring Back at Me.

Priminsiu, kad šiuo metu Rock FM eteryje trumpa naujai pasirodžiusių albumų apžvalga. Už nugarėje palikę The All American Rejects, keliaukime prie solinio darbo, kuris priklauso Peterui Framptonui. Šis vyresnės kartos muzikantas, kuriam šiuo metu 76, praėjusios savaitės penktadienį išleido albumą Carry the Light. Kuomet kalba sukosi apie tokią legendą, bendradarbiavusią su The Who, David Bowie, Pearl Jam nariais, sąrašą galima tęsti ir tęsti, iškyla tik vienas žodis – patirtis. Šiuo atveju ne tik muzikinė, bet ir gyvenimiška. Kaip rašo kritikai, Peteris savo muziką tiesiog neša šviesą, kaip sako ir albumo pavadinimas. Kūriniai tikrai nepanašūs į mega hitus, bet šiais laikais sunku rasti kažką nuo širdesnio, šiltesnio ir tikrai kokybiško. Beje, diske ne tik vienas Peteris Framptonas. Rasime čia ir Grahamą Nešą, ir Tomo Morello, ir kiek nepelnytai primirštą amerikietę Sheryl Crow. Žodžiu, gražu. Išgirskime Rock FM eteryje Peteris Framptonas kartu su minėta Sheryl ir Breaking the Mold.

Na ką, paskutinė laidos dalis. Linijos nepametame, nauji albumai tik dabar jau keliamės į Švediją. Nesunkiai ten randame kompaniją Self Deception ir naują josios diską One of Us. Jis sausai apibūdinamas dviem žodžiais – subtilus adrenalinas. Jei ši kombinacija nepadeda, galime pridėti, kad švedų kūryba labai dažnai lyginama su Linkin Park ir Shinedown darbais. Ko trūksta, tai galbūt didesnės auditorijos ir didesnio pasaulinio pripažinimo. Tiek grupės nariai, tiek vadyba tikisi, kad būtent šis diskas ir atliksta vadinamojo proveržio darbą. Juolab, kad nauji kompanijos kūriniai turi viską sėkmei – modernaus roko ritmus, elektroninius akcentus, radijos stotims tinkančius priedainius ir pakankamai energijos, kad koncertuose būtų einama iš proto. Šios dienos laida jau beveik baigta, o tašką padėkime su muzika šią Self Deception ir The Wedding. Iki!

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio kompanijai Switchfoot. Po maždaug mėnesio kalbų apie ją bus daug daugiau, mat greičiausiai jau turėsime naują josios diskai studijos. O kol kas renkame prieš albuminius trupinėlius, arba tiksliau singlus. Karščiausias toks Absolution pasirodė gegužės 15 dieną ir žinoma papuošė šios savaitės stoties naujienų sąrašą.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Vakar šalyje paskelbus oro atakos pavojų, aptarti padėtį renkasi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kartu su krašto apsaugos ministerijos pasieniečių ir VSD atstovais norim aptarti veiksmus, siekiant stiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Minint Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dieną Vilniaus katedros aikštėje šiandien vyks Lietuvos Baltarusių bendruomenės šiai progai skirti renginiai, tarp jų paroda ir mitingas. Tuo pat metu šiandien ir rytoj vyks kongresas skirtas politinių kalinių padėčiai Baltarusijoje. Minime tautinių bendrijų dieną, ją norima pabrėžti per amžių susiformavusį šalies daugia kultūriškumą. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalio dalyviai. Tai Vilniaus rajono Transinvest, kuris vakar 2-0 pranoko Hegelman futbolininkus, taip pat Šiauliai 2-1 palaužė žemesnio divizijono Vilniaus atakos ekipą, Telšių Džiugas per būdinių seriją nugalėjo Gargždų bangą, o Panevėžys 3-0 įveikė Mažeikių atmosferą. Prieš tai vietas ketvirtfinalį jau turėjo Kauno Žalgiris, Alytaus Dainava, Kretingos Minija ir Vilniaus BFA. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rock. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rock mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
4: Rock FM. Rock FM.
5: 9:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vakar į Lietuvą įskridusio, vėliau iš radarų dingusio drono paieškos bus tęsiamos pasitelkiant papildomus pajėgumus, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Pasak jo, į orą bus pakeltas sraigtasparnis, darbuosis iki 100 karių, tiek sausumos pajėgų, tiek karo policijos. Vakar darbai nutraukti tik sutemus. Priminsiu, pagrindinės paieškos vyksta Varėnos rajone. Be kitoko apklausimi vietos gyventojai. Kariuomenės vado teigimu, jų turima informacija, ypač vaizdo įrašai, labai svarbus, tad prašoma pasidalinti su pareigūnais. Taip pat primenama, pamačius droną ar nuolaužas, prie jų nesiartinti ir skambinti 112. Savo ruoštų krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pažymi, kad neradus objekto, paieškos rajonas judės į pietus, nes orlaivis galėjo pasiekti Baltarusiją. Į Seimo plenarinių posėdžių salę antram balsavimui grįžta LRT įstatymo pataisų projektas. Parlamentarų darbotvarkėje šiam klausimui suplanuota skirti daugiau nei 6 valandas. Prieš tai 11 posėdžių surengė Seimo kultūros komitetas. Opozicija sako, projektą palaikysianti tik tuo atveju, jeigu parlamentarai pritars kultūros komiteto suderintoms pataisoms. Šios, pasak konservatoriaus Vytauto Juozapaičio, jau įgijo priimtiną formą. Visgi parlamentaras sako kartu abejojantis, ar valdantieji nebandys gražinti anksčiau kritikuotų ir 10,000 protestus sukėlusių pataisų. Neteisėtų migrantų Lietuvos pasienyje su Baltarusija nefiksuota 13 parų iš eilės, skelbia pasieniečiai. Tuo metu Latvijoje vėl fiksuotas atvykėlių amplūdis. Vakar į šalį neteisėtai bandė patekti 105 užsieniečiai. Antradienį 64, pirmadienį 77. Kas ketvirtas Lietuvos gyventojas svarsto apie nekilnojamojo turto pirkimą, rodo apklausa. Išsamiau Irena Maksimova.
6: Susidomėjimas būstų šalyje išlieka aukštas. Beveik 3 iš 10 gyventojų svarsto ar planuoja įsigyti būstą per artimiausius 2 metus, rodo bankininkų sakymo atlikta apklausa. Pasak ekonomistų, nors palūkanų normos nustojus kristi, pirkėjų aktyvumas turėtų kiek atslūkti, papildomą impulsą nekilnojamo turto rinkai gali suteikti nuo šio rugpjūčio pasikeisantys pradinio įnašo reikalavimai. Už pirmą būstą jis mažės iki 10%. Taip pat gyventojus jau pasiekusios antros pakopos pensijų kaupimo lėšos. Banko atstovai pastebė, kad išduotų paskolų skaičius šių metų pirmąjį ketvirtį buvo maždaug 50% didesnis nei prieš metus.
5: Šiuo metu Šiauliuose 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Alytuje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23, vietomis 14-17 šilumos.
4: Rock FM.
7: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas – prekybos centras CUP.

Leppard baladė When Love and Hate Collide savo šlovės valandos laukė ilgai. Parašyta ji buvo dar 90-ais metais ir buvo reali kandidatė patekti į albumą Adrenalize. Visgi, šios dienos daina su šauktuku pralaimėjo konkurencinę kovą kitai dainai ir buvo išleista prabėgus 5 metams. Tačiau dabar ši nuostabi Def Leppard baladė jau jūsų radimtuvose. Daina su šauktuku.

0: The legends never die.
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vakar šaliai skirdusio drono ar jo nuolaužų rasti vis dar nepavyko. Kariuomenė tęsia objekto paieškas daugiausiai Varėnos rajone. Pasak kariuomenės vado generolo Raimondo Vaikšnoro, tam bus pasitelkti ir papildomi pajėgumai. Tuo tarpu krizų valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas neatmeta, kad dronas galėjo išskristi į Baltarusijos teritoriją. Valstybės kontrolei nustačius, kad gynybos fonde praėjusių metų pabaigoje liko nepanaudoti 36 milijonai eurų, finansų ministras sako besitikintis, kad pinigus pavyks perkelti į kitų metų biudžetą ir panaudoti. Ministro teigimu Lietuvoje ir kitose šalyse buvo staigus ir greitas gynybos biudžeto augimas, todėl esą normalu, kad dalis lėšų nebuvo panaudota, gamintojai ne visada spėja taip plėsti savo pajėgumus. Vilniaus apygardos teismas buvusi kariuomenės vadą Valdemarą Rupšį nuteisė už sukčiavimą, piknaudžiavimą ir dokumentų klastojimą ir skyrė jam 20 tūkstančių eurų baudą. Rupšys kaltinamas kariuomenės sąskaitą apmokėjęs savo dviejų dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Šiuo metu tiek, kai samė žinios 10. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: It's for the kids. Štai tai vadinasi naujausias singlas, kuris priklauso legendinį Anthrax. Ši grupė susikūrė dar 1981-aisiais, bet apie kažkokį pasitraukimą nuo muzikos scenos net nekalba. Priešingai, rudenį mums žada naują diską iš studijos, o jame tikrai rasime ir mano minėtą singlą It's for the kids. Išgirskime jį dabar Rock FM eteryje.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
6: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
7: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Kariuomenė, policija ir aro rinktinė tęsė vakar ryte į Lietuvą galimai įskridusio ir nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druskūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžio apylinkėse. Gyventojų prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Kartu esą netmetama, kad dronas galėjo nuskristi į Baltarusiją. Tuo metu institucijos tarėsi, kaip reaguoti į tokius incidentus ateityje. Kaip tik dabar nuotoliu susirinkė susisiekimo ministerijai pavaldžių įmonių, Lietuvos pašto, jūrų ir oro uostų, kelių ir geležinkelių vadovai. Vakar paskelbus oro pavojų, be kita ko, buvo sustabdytas dalies traukinių viešojo transporto eismas Vilniaus oro uosto veikla. Pastarasis sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo. Savo ruoštai Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šią popietę 13 val. Rinksis į neįlinį uždarą posėdį. Kartu su krašto apsaugos ministerijos, pasieniečių ir valstybės saugumo departamento atstovais norima aptarti veiksmus, siekiant stiprinti šalies oro erdvės miestų ir gyventojų apsaugą. Buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, piknaudžiavimo ir dokumentų klastojimo. Jis turės susimokėti 20 tūkstančių eurų baudą ir 5 metus negalės dirbti valstybės tarnyboje, nusprendė Vilniaus apygardos teismas. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo 2 dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Panašios bausmės sulaukė ir karo medikas Šarūnas Ratkus. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Investicinė sąskaita jau deklaravo daugiau nei 19 tūkstančių gyventojų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Ji primena, kad tą padaryti reikia iki birželio pirmosios. Pernai pradėjusi veikti investicinė sąskaita yra skirta sudaryti palankesnę sąlygą žmonėms investuoti. Pajamų mokestis mokamas tik tada, kai iš investicinės sąskaitos įsiimama daugiau lėšų, nei į ją buvo įmokėta. Vilniuje rengiamas Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dienos minėjimas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Minint Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dieną, Vilniaus katedros aikštėje vyks Lietuvos baltarusų bendruomenė šiai progai skirti renginiai. Tarp jų paroda, kurioje eksponuojami buvusių politinių kalinių piešiniai ir paveikslai, sukurti Minsko režimo kolonijose ir kalėjimuose, taip pat protestus palaikančių baltarusų menininkų darbai. Be to, solidarumo mitinge bus pagerbtas politinių represijų aukų atminimas bei išreikštas palaikymas šiuo metu Baltarusijoje dėl įsitikinimų kalinamiems žmonėms. Tuo pat metu šiandien ir rytoj vyks kongresas. Skirtas politinių kalinių padėčiai Baltarusijoje.
0: Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, oras dar šyla iki 23, vietomis 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79. Kiaulienos pradinė šašlykas Valden 4,99. O perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Futbolo savaitgalis Vilniuje. Šeštadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda susitinka su Kauno rajono futbolo akademija. Prieš jas visas moteris kviečiame į nemokamą sporto treniruotę. Sekmadienį 14.15 vyrų komanda susitiks su Kauno rajono Hegelman. Geras oras, savaitgalis su šeima stadione. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
2: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.
7: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Su nauja muzika į mūsų ausis ir širdį sugrįžta Five Finger Death Punch. Ši kompanija pastaruoju metu, anot pranešimų, intensyviai darbuojasi įrašų studijoje. Ir, kaip sako jos vienas lyderių, Zoltanas Batori, iš ten išeis su nauja produkcija, kuri bus sunkesnė nei ta, prie kurios mes gerbėjai esame įpratę. Pirmas toks bandymas jau yra, tai naujas Five Finger Death Punch singlas Eye of the Storm. Pasiklausykime. Oh,

0: FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Aptarti reakcijos į oro pavojų veiksmų koordinavimą ir sritis, kuriuose būtina stiprinti pasirengimą. Susisiekimo ministerijoje susirinkoje pavaldžių įmonių, Lietuvos pašto, jūrų ir oro uostų, kelių ir geležinkelių bei kitų vadovai. Kol galiojo oro pavojus, vakar be kita ko buvo sustabdytas dalies traukinių, viešojo transporto eismas Vilniaus oro uosto veikla, pastarasis sulaukė kritikos dėl priedangų nebuvimo. Minime tarptautinių bendrijų dieną, ją norime pabrėžti per amžių susiformavusi šalies daugiakultūriškumą. Tautinių bendrijų dienai skirti renginiai šiandien vyksta Seime, o nuo pirmadienio visoje šalyje vyks tautinių bendrijų dienos minėjimo savaitė. Vakar vakaras startavo Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų kovos. Pirmose serijos iki dviejų pergalių rungtynėse Kauno Žalgiris 102-82 nugalėjo Jonovą. Savo ruožtu Panevėžio Lietkabelis palaužė Šiaulius 85-84. Antri šių komandų susitikimai rytoj, o šiandien kovas pradės Vilniaus rytas su Utenos Juventus ir Klaipėdos Neptūnas su Gargždais. Šiuo metu tiek įsame žinios 11. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų – 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė – 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota – 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM.

0: mokslas šiandien.
1: Pasaulis nėra pasiruošęs ekstremaliems karščiams, perspėja mokslininkai iš Oksfordo universiteto. Jie skaičiuoja, kad iki 2050-ųjų beveik 4 milijardams pasaulio žmonių gali tekti susidurti su ekstremaliu karščiu. Jų teigimo didžiausia našta patirs atogražų šalys, bet vėsesniems regionams taip pat reikės prisitaikyti. Numatoma, kad drastiškai išauks poreikis vėsinti patalpas tokiose didžiulėse valstybėse kaip Brazilija, Indonezija ir Nigerija, kur šimtai milijonų žmonių neturi oro kondicionierių ar kitų įrenginių, padedančių ištverti karščius. Bet poveikį pajus ir Kanada ar Suomija, bei ten gyvenantys žmonės. Specialistai sako, kad dėl ilgalaikio itin didelio karščio natūralios kūno vėsinimo sistemos gali neatlaikyti. Žmogus gali pradėti jausti svaigulį ar galvos skausmą. Dėl per didelio karščio gręsia net organų nepakankamumas ir mirties. Dėl klimato kaitos karščio bangos tampa dažnesnės, intensyvesnės ir trunka ilgiau, todėl ateityje bus gyvybiškai svarbu naudoti vėsinimo, ypač oro kondicionavimo sistemas, o jo savo ruoštų imlios energijai, todėl klimato šiltėjimas neatmetama dar spartės. Tiesa, galbūt vėsesnių valstybių gyventojai gali imti džiaugtis, kad šiltėjantis klimatas leis sutaupyti. Ir tai, pasak mokslininkų, yra tiesa. Iš tiesų, kai kuriuose šalto klimato šalyse šildymo sąskaitos gali sumažėti, bet ilgainiui gali išaugti būsto vėsinimo išlaidos, taip pat ir Europoje, kur oro kondicionavimo sistemos vis dar naudojamos palyginus retai.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Pamažu šylant orams ir prasidedant maudynių sezonui daugėja pranešimo apie skenduolius. Pastarąją parą Klaipėdos, Zarasų ir Kupiškio rajonuose rasti 3 nuskendę vyrai. 2 buvo 69 metai, trečiojo tapatybė dar nenustatyta. Zarasų rajone paskendusio vyro kurį laiką ieškojo artimieji. Pradėti ikiteisminiai tyrimai. Gelbėtojai savo ruoštų primena vandenyje elgtis itin atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose išgėrus, nepalikti be priežiūros vaikų. Kariuomenė, policija ir aro rinktinė tęsė vakar ryte į Lietuvą galimai įskridusio ir nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžio apylinkėse. Į orą pakeltas sraigtasparnis, ant žemės drono ieško apie 100 karių. Gyventojai prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Kartu esą neatmetama, kad dronas galėjo nuskristi į Baltarusiją. Ukrainos oro pajėgos praėjusią naktį numušė 109 iš 116 Rusijos paleistų dronų. Į šalį taip pat skriejo viena raketa. Smūgiai fiksuoti bent 5 vietose, nuostoliai ir nukentėjusiųjų skaičius tikslinami. Savo ruoštų ukrainiečiai tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonės objektus. Šiąnakt po dronų smūgio užsiliepsnojo naftos milžiniai Rosneft priklausanti Syzranės naftos perdirbimo gamykla. Ji gamina benziną, dizeliną, reaktyvinių variklių degalus bei kitus naftos produktus. Vos prieš mėnesį Seime prisiekusi Vilija Targamadzė palieka vardan lietuvius. Parlamentarės teikimu tokį sprendimą lėmė tai, jog demokratai, nors ir žadėjo, neužtikrino jai vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete. Politikė sako svarstanti, ar eiti dirbti į mišrę Seimo narių grupę, ar į vieną iš valdančiųjų frakcijų. Priminsiu, Targamadzė Seime pakeitė iš jo pasitraukusi Giedrimą Jeklinską. Šiandien minima Tautinių bendrijų diena. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Gegužės 21-ąją Tautinių bendrijų diena Lietuvoje minima siekiant pabrėžti per amžius susiformavusi šalies daugiakultūriškumą. Šio proga prisimenamas ir Tautinių bendrijų indėlis, valstybės kūrimą bei visuomenės raidą. Tautinių bendrijų dienai skirti renginiai šiandien vyksta Seime. Čia diskusijose daugiausiai dėmesio skiriama dialogo tarp bendruomenių ir integracijos stiprinimui. O Vilniaus Kotrynos bažnyčioje bus iškilmingai apdovanoti asmenys savo veiklą reikšmingai prisidėję prie Lietuvos tautinių bendrijų kultūros švietimo ir dialogo stiprinimo. Daugiau šiai progai skirtų renginių numatyta nuo pirmadienio. Visoje šalyje vyks Tautinių bendrijų dienos minėjimo savaitė. Visi kviečiami dalyvauti diskusijose, susitikimuose, edukacijose ir kultūriniuose renginiuose, skirtuose stiprinti tarpusavio supratimą ir dialogą.
3: Ir orai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 13, Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: darot vienaip, o išeina visai kitaip. Ne vienam pažįstamas jausmas. Būtent taip nutiko su In Excess daina Heaven Sent. Grupės narys Andrew Ferrisas, kai prieš daugiau nei 30 metų ją rašė, įsivaizdavo kaip lyrišką baladę. Bet kolegos kūrinį studijoje pavertė į gerokai agresyvesnį darbą. Štai kaip skamba ši evoliucionavusi Australijos kompanijos In Excess daina.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Pakelk ragus. Laikas metas.

metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Vakar į šalį skridusio drono ir jo nuolaužų rasti vis dar nepavyksta. Kariuomenė tęsia objekto paieškas. Pasak kariuomenės vado generolo Raimundo Vaikšnoro, tam pasitelkti papildomi pajėgumai. Tuo tarpu krizų valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas neatmeta, kad dronas galėjo išskristi į Baltarusijos teritoriją. Neseniai Seimą grįžusi Vilija Targamadzė palieka opozicinę demokratų frakciją vardan Lietuvos. Sprendimai aiškina tuo, kad frakcijai neužtikrino vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete. Targamadzė svarsto dirbti mišrioje Seimo narių grupėje arba pereiti vieną iš valdančiųjų frakcijų. Vilniaus apygardos teismas buvusi kariuomenės vadą Valdemarą Rupšį nuteisė už sukčiavimą, piknaudžiavimą ir dokumentų klastojimą ir skiria jam 20 tūkstančių eurų baudą. Rupšys kaltinamas kariuomenės sąskaitą apmokėjo savo dviejų dantų implantus, kainavusius apie 4 tūkstančius eurų. Šiuo metu tiek įsame žinios vidudienį. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.
1: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso seniai girdėtai amerikiečių kompanijai Breaking Benjamin. Patikrinau, paskutinis toks reikalas buvo senokai dar 2024-aisiais. Naujas grupės singlas, kurį netrukus išgirsite nuo pradžios iki pabaigos, vadinasi Something Wicked. Ir, kaip sako grupės atstovai, žymi naują etapą. Kol kas sunku suprasti, apie ką konkrečiai kalbama, bet gal viską mums išaiškins ta daina naujiena. Čia Breaking Benjamin ir Something Wicked.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock!

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios. Ševelina Želvyda. Latvijoje šįryt vėl paskelbtas perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Rytinių savivaldybių gyventojams įsiusti perspėjimo pranešimai į telefonus. Jų dalis Latvijos sulaukė ir vakar bei už vakar. O vakar galimai dronai pažeidus Lietuvos oro erdvę ir dėl to dalyje šalies paskelbus oro pavojų, sunkiausiai padėti valdyti sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, oro uostas įsiskyrė prasta komunikacija. Paruošti žinutes keleiviams užtruko tiek, kiek tęsėsi visas įspėjimas. Tuo metu minėtai agentūrai vedant žmonės į saugias vietas, paaiškėjo, kad jos užkrautos ir paverstos sandėliais. Ministras žada sudaryti tyrimų komisiją. Po protestų ir ilgų svarstymų kultūros komitete Seime šiandien rengiamas antrasis LRT įstatymo pataisų svarstymas. Tam parlamentarai planuoja skirti 6 valandas. Kultūros komitetas šiuo klausimu surengė 11 posėdžių, juose tobulino daug ekspertų kritikos sulaukusias ir tūkstantinius protestus sukėlusias įstatymo pataisas. Darbdaviai privalės viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, nusprendė Seimas. Taip į darbo kodeksą perkeliama ES direktyva. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat darbą atliekančių vyrų ir moterų ir nepateikus objektyvių priežasčių, darbdaviai privalės atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus. Už informacijos nepateikimą grės baudos. Pokyčiai įsikalios nuo naujųjų. Iki investicinės sąskaitos deklaravimo termino pabaigos liko apie 10 dienų, primena Mokesčių inspekcija, išsamiau Irena Maksimova.
4: Likus mažiau nei 2 savaitėms iki investicinės sąskaitos deklaravimo pabaigos, tai jau padarė beveik 20 tūkstančių gyventojų, skelbia Mokesčių inspekcija. Tik pernai pradėjus veikti investiciniai sąskaitai, šiemet jos deklaravimo terminą buvo nuspręsta pratęsti iki birželio 1-osios. VMI primena, kad deklaruojant investicinę sąskaitą gyventojas be kitako turi nurodyti jos atidarimo datą bei datą, nuo kada sąskaita pradėta naudoti investicijoms, taip pat visas čia atliktas operacijas, reikalingas pajamų mokesčių apskaičiuoti, pavyzdžiui, lėšų įnešimus ar išėmimus. Naudojantis investicinę sąskaitą pajamų mokestis mokamas tik tada, kai iš jos išimama daugiau lėšų, nei buvo įmokėta.
3: Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Šį vakarą pusę 7 Klaipėdos Neptūnas priims Gargždus, o tuo pat metu Utenoje susitiks vietos Juventus ir Vilniaus Rytas. Vakar Kauno Žalgiris namuose užtikrintai 102-82 pranoko Jonavą, o Panevėžio Lietkabelis svečiuose paskutiniu metimu 85-84 įveikė Šiaulius. Atsakomosios rungtynės vyks penktadienį. Serijoje dėl patekimo į pusfinalį žaidžiama iki 2 pergalių. Ir orai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 14, Alytuje 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 €. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 centai. Brokolis tik 1,29 centai. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus kalbant apie naujieną seniai girdėtą Holding Absence. Galiu visus nuraminti, trijulė iš Škotijos gyva, sveika ir turinti rimtų planų. Praėjusią savaitę paskelbė rugpjūčio pabaigoje pristatysianti naują diską iš studijos, kuris, kaip patys sako, muzikinė prasme bus drąsiausias iš visų iki šiol buvusių darbų. Anonsas mestas, o čia ir nauja Holding Absence daina Reflection.

0: FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Šiandien dalis Latvijos gyventojų trečią dieną iš eilės buvo perspėti apie galimą oro pavojų. Lietuvos krašto apsaugos ministerija sako, kad grėsmės mūsų šaliai nėra. Lietuvos link pastebėtasis dronas nejuda. Pažymima, kad padėtis mūsų oro erdvėje nuolat sekama. O kariuomenė tęsia vakar į šalį įskridusio drono paieškas daugiausia Varėnos rajone. Tiesa, neatmetama, kad bepilotis galėjo išskristi į Baltarusijos teritoriją. Per parą dizelinas ir benzinas šiek tiek pigo, atitinkamai 6,4%. Litras dizelino ryte vidutiniškai pardavinėtas už 1,95 €, benzino 1,85 €. Dujų litras vidutiniškai kainavo 88 € ir per parą brango 0,3%. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 1:00. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, diena 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.
1: Rock FM.

0: reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų brolerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
4: Rock FM. Rock FM.
5: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dėl vakar į Lietuvą galimai įskridusio dronų ir paskelbto oro pavojaus, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas kaip tik šiuo metu renkasi į neviešą posėdį. Kartu su krašto apsaugos ministerijos, pasieniečių ir valstybės saugumo departamento atstovais žadama aptarti veiksmus siekiant stiprinti šalies oro erdvės miestų ir gyventojų apsaugą. Tuo metu kariuomenė ir policija tęsia galimai nukritusio drono paieškas. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone. Gyventojų prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Kartu esą neatmetama, kad dronas jau galėjo nuskristi į Baltarusiją. O Latvijoje šįryt vėl paskelbtas perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Pasak šalies kariuomenės fiksuotas bent vienas dronas. Rytinių savivaldybių gyventojams įsiusti perspėjimo pranešimai į telefonus. Jų dalis Latvijos sulaukė ir vakar bei užvakar. Pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu bus draudžiama. Seimas palaikė prezidento veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Jame iš pradžių buvo numatoma, kad tokie laivai galėtų atplaukti, jeigu tai neprieštarautų nacionalinio saugumo interesams. Visgi Gitanas Nausėda aiškino, esą tai prieštarautų konstitucijai, mat joje įtvirtintas jokių išimčių nenumatantis draudimas Lietuvoje būti masinio naikinimo ginklams. Kas ketvirta šalies gyventojas svarsto apie nekilnojamojo turto pirkimą, rodo apklausa. Išsamiau Irena Maksimova.
6: Susidomėjimas būstų šalyje išlieka aukštas. Beveik 3 iš 10 gyventojų svarsto ar planuoja įsigyti būstą per artimiausius 2 metus, rodo bankininkų sakymo atlikta apklausa. Pasak ekonomistų, nors palūkanų normoms nustojus kristi, pirkėjų aktyvumas turėtų kiek atslūgti, papildomą impulsą nekilnojamo turto rinkai gali suteikti nuo šio rugpjūčio pasikeisantys pradinio įnašo reikalavimai. Už pirmą būstą jis mažės iki 10%. Taip pat gyventojus jau pasiekusios antros pakopos pensijų kaupimo lėšos. Banko atstovai pastebė, kad išduotų paskolų skaičius šių metų pirmąjį ketvirtį buvo maždaug 50% didesnis nei prieš metus.
5: Paskelbtas išplėstinis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės sąrašas artėjančioms vasaros kovoms. Jame 30 pavardžių, tarp kurių 3 NBA žaidėjai – Jonas Valančiūnas, Kasparas Jekučionis ir Matas Buzelis. Rinktiniai šiemet negalės pagelbėti šiuo metu traumuoti Domantas Sabonis ir Rokas Jokubaitis. Rimo Kurtinaičio auklėtinių vasarą laukia 2 pasaulio čempionato atrankos langai – Liepos 2-6 ir Rugpjūčio 27-31 dienomis. Taip pat numatyta draugiškų susitikimų. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17 laipsnių.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Rock FM.

0: Gali būti, kad apie grupę Hole jums daug girdėti neteko. Bet taip pat gali būti, kad ką nors esate girdėję apie šios grupės vokalistę ir gitaristę Courtney Love. Atlikėja garsėjo ekscentriškais pasirodymais scenoje, dviprasmiškais dainų tekstais, įsimintinais aktoriniais vaidmenimis kine ir žinoma tuo, kad buvo grupės Nirvana lyderio Kurto Cobaino žmona. Bet dar 89-aisiais susibūrusi grupė Hole taip pat užima svarbią vietą Courtney Love biografijoje. 14 metų su pertraukomis egzistavusi grupė įrašė 4 albumus, aktyviai koncertavo ir sukūrė keletą įsimintinų dainų. Vienas sėkmingiausių grupės hitų 98-aisiais pasirodęs Malibu.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

FM. Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Rytų Latvijoje prieš piet vėl buvo paskelbtas oro pavojus, trečią dieną iš eilės. Kaimyninė šalies kariškiai patvirtino, kad Latvijos oro erdvėje yra dronas. Buvo pakelti NATO naikintuvai. Lietuvos institucijos sako, kad grėsmės mūsų šaliai nėra. Pastebėtasis dronas Lietuvos link nejuda. Latvijoje dėl drono grėsmės kai kur sustabdytas traukinių eismas. Ukrainos prezidentas praneša apie sėkmingą ataką prieš Rusijoje esantis Izranės naftos perdirbimo fabriką. Jis už 800 km nuo sienos su Ukraina kilo didelis gaisras. Tuo tarpu Ukraina minė tradicinio drabužio Višivankos dieną. Ji švenčiama ir Lietuvoje. Sostinėje penktą po pietį vyks eitynės nuo katedros aikštės per Rotušės aikštę iki Taraso Ševčenkos paminklo netoli Halės turgaus. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 14 valandą. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitės penktadienį naują albumą visuomeniai pristatė The All American Rejects. Disko pavadinto Sandbox pasirodymas svarbus dar ir tuo, kad toks įvykis nutiko po labai ilgos pertraukos, net 14 metų. Albumo gimimo dieną buvo išleistas ir šviežias šios pop-punko legendos singlas Clothesline. Jis jau čia, Rock FM eteryje.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Sveiki,
1: čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Oro atakos grėsmės Lietuvai šiuo metu nėra, teigia Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministro teigimu Lietuvos kariuomenė ir tarnybos atidžiai seka situaciją bei palaiko ryšį su sąjungininkais. Ministras ragina gyventojus išlaikyti rimtą ir budrumą. Ši ministro žinia išplatinta po to, kai šį rytą dėl galimos grėsmės oro erdvė perspėjimas buvo paskelbtas Latvijos rytinėse savivaldybėse. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai, sustabdytas traukinių eismas Ludzos, Rezeknės ir Karlslavos savivaldybėse. Dronų sekanti nemokama programėlė bus pristatyta Lietuvoje. Išsamiau, Emilis Lengė.
2: Dirbtinio intelekto asociacijos atstovai žada netrukus pristatyti nemokamą visuomeniai prieinamą programėlę, kuri padės fiksuoti Lietuvoje skrendančius dronus, palengvins jų radimą tarnyboms, o visuomeniai geriau suprasti, kas vyksta. Verslo žinioms, kuriejai sako, kad ties programėle dirbama jau porą mėnesių, konsultuojamasi su Ukrainos specialistais. Kad programėlė veiktų, prisidėti prie platformos bus pakviesti visi norintys ir galintys prijungti savo namų vaizdo kameras bei kitas garsą ir vaizdą įrašančias sistemas. Platforma stebės aplinką ir pagal garsą identifikavusi droną praneš apie jį, o kadangi tikimasi aktyvaus visuomenės įsitraukimo, iš daugybės pranešimų bus galima gana tiksliai nustatyti dronų judėjimo kryptį ir greitį.
1: Saugumo priemonės su Baltarusija besiribojančiuose regionuose skelbė stiprinanti Ukrainą. Pasakyjavo, tai daroma po kelias savaitės trukusių įspėjimų apie galimą naują ataką iš pagrindinės Rusijos sąjungininkės teritorijos. Ukraina nerimauja, kad Rusija gali pasinaudoti Baltarusiją ir surengti naują puolimą iš šiaurės, taip pat ir sostinės link. Tuo metu okupantams rusams smogus Ukrainos Sumų miestui sužeisti mažiausiai 3 žmonės, miesto karinės administracijos teigimu pataikyta į gyvenamąjį sektorių Kovpakivo rajone. Ukrainos pajėgos atgauna taktinį iniciatyvą daugelyje fronto linijos sektorių, sakoma naujame amerikiečių karo analitikų vertinime. Jame teigiama, kad pastaraisiais mėnesiais Ukrainos pajėgos surengė virtinę kontratakų įvairiose fronto vietose ir pasiekė reikšmingiausių laimėjimų mūšio lauke nuo Ukrainos įsiveržimo į Kursko sritį 2024 metų rugpjūtį. Analitikai be kita ko pabrėžia, kad nuo pernai metų lapkričio Ukrainos pajėgos atkovojo didelę Kupiansko dalį. Šią žiemą ir pavasarį išlaisvino daugiau nei 400 kvadratinių kilometrų plotą pietų Ukrainoje, o nuo šių metų balandžio pabaigos išlaisvino kelias gyvenvietės vakarinėje Zaporižio srityje. Europos ekonomikos augimo prognozę Europos komisija mažina. Prognozuojama, jog dėl karo artimuosiuose rytuose bendrijos ekonomika šiais metais augs tik 1,1%. Pernai šis rodiklis dar buvo 1,5%. Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 16, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama. Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione ir kviečiame sirgalius. Varžovas Kauno rajono Hegelman. Rungtynės sekmadienį 14:15. Maksimalus palaikymas būtinas. Bilietai kakava.lt. Vaikai ir seniorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas, radio centras.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio kompanijai Switchfoot. Po maždaug mėnesio kalbų apie ją bus daug daugiau, mat greičiausiai jau turėsime naują josios diskai studijos. O kol kas renkame prieš albuminius trupinėlius arba tiksliau singlus. Karščiausias toks Absolution pasirodė gegužės 15 dieną ir žinoma papuošė šios savaitės stoties naujienų sąrašą.

0: FM.
1: Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Europos parlamentas pasmerkė Maskvos skleidžiamus melus, esą Baltijos šalys suteikė Ukrainai teritoriją atakoms prieš Rusiją. Pasak Briuselio, Maskvos retorika nepriimtina ir toliau didina nestabilumą ir įtampą regione. Tuo tarpu Europos komisija 0,3 punkto mažina ES ekonomikos augimo prognozę. Numatoma, kad šiemet 27 šalių ūkis augs tik kiek daugiau nei procento. Pernai fiksuotas 1,5% dydžio augimas. Pažymima, kad bendryje susiduria su nauju energetikos šoku, dėl to auga gamybos sąnaudos ir kainos, mažėja vartojimas. Per parą dyzelinas ir benzinas šiek tiek atpigo, atitinkamai 6,4%. Litras dyzelino ryte vidutiniškai pardavinėtas už 1,95 €, benzino 1,85 €. Dujų litras vidutiniškai kainavo 88 € ir per parą brango 0,3%. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 15 valandą. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.
0: Ra!

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulis nėra pasiruošęs ekstremaliems karščiams, perspėja mokslininkai iš Oksfordo universiteto. Jie skaičiuoja, kad iki 2050-ųjų beveik 4 milijardams pasaulio žmonių gali tekti susidurti su ekstremaliu karščiu. Jų teigimo didžiausia našta patirs atogražų šalys, bet vėsesniems regionams taip pat reikės prisitaikyti. Numatoma, kad drastiškai išauks poreikis vėsinti patalpas tokiose didžiulėse valstybėse kaip Brazilija, Indonezija ir Nigerija, kur šimtai milijonų žmonių neturi oro kondicionierių ar kitų įrenginių, padedančių ištverti karščius. Be poveikį pajus ir Kanada ar Suomija, bei ten gyvenantys žmonės. Specialistai sako, kad dėl ilgalaikio itin didelio karščio natūralios kūno vėsinimo sistemos gali neatlaikyti. Žmogus gali pradėti jausti svaigulį ir galvos skausmą. Dėl per didelio karščio gresia net organų nepakankamumas ir mirties. Dėl klimato kaitos karščio bangos tampa dažnesnės, intensyvesnės ir trunka ilgiau, todėl ateityje bus gyvybiškai svarbu naudoti vėsinimo, ypač oro kondicionavimo sistemas, o jo savo ruoštų imlios energijai, todėl klimato šiltėjimas neatmetama dar spartės. Tiesa, galbūt vėsesnių valstybių gyventojai gali imti džiaugtis, kad šiltėjantis klimatas leis sutaupyti. Ir tai, pasak mokslininkų, yra tiesa. Iš tiesų, kai kuriuose šalto klimato šalyse šildymo sąskaitos gali sumažėti, bet ilgainiui gali išaugti būsto vėsinimo išlaidos, taip pat ir Europoje, kur oro kondicionavimo sistemos vis dar naudojamos palyginus retai.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Prasčiausiai į vakar prieš vidurdienį paskelbtą oro pavojų mūsų šalyje reagavo Lietuvos oro uostą ir transporto kompetencijų agentūra, teigė susisiekimo ministras. Pasak Juro Tominsko, oro uostams paruošti žinutės keleiviams užtruko tiek, kiek visas pavojus, o agentūrai, vedant žmonės į saugią vietą, paaiškėjo, kad ji yra užkrauta ir paversta sandėliais. Ministras žada sudaryti tyrimų komisiją, kuri išnagrinės ir vertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Lietuvoje bus galima apsidrausti nuo dronų padaryto žalos. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Teikti tokią paslaugą nuo vasaro žada kai kurios mūsų šalyje veikiančios draudimo bendrovės. Turtas bus draudžiamas nuo žalos susijusios su karinio pobūdžio veiksmais. Pagal dabar galiojančią tvarką, jei dronas apgadintų namus ar kitą turtą, net apsidraudęs gyventojas išmokos negautų. Prognozuojama, kad tokia atsirasinti paslauga nebus itin pigi. Tuo metu vartotojų teisių gynėjai sako, kad atsiradus naujam draudimo pasiūlymui svarbu įvertinti sutartį, ar joje nėra per daug išlygų ar išimčių, kai draudimas neveiks. Pasak jų svarbu, kad būtų parduodamas tikras draudimas, o ne jo imitacija.
0: Solidarumą su Baltijos valstybėmis dėl nepagrįstų Rusijos kaltinimų reiškia Europos parlamentas. Jo ir politinių frakcijų lyderiai išplatino pareiškimą, kuriame Maskvos teiginius esą Baltijos šalis rengia provokacijas prieš Rusiją arba leidžia naudoti savo teritoriją, oro erdvę ar karinius objektus išpoliams atmetė. Antros pakopos pensijų kaupimo sistemos keisti dar kartą ir naikinti valstybės paskatos ar anuitetų vyriausybė neketina, sako premjerė. Inga Ruginienė kartoja, kad labai svarbu išbūti pereinimą į 2 metų laikotarpį ir tik tada imtis pokyčių, jei jų reikės. Valstybės paramos būstui tvarkos laukia pokyčiai, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinės teigimu, bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Taip ministrė atsako į priekaištus, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių. 20 salmoneliozės atvejų šiemet nustatyta Lietuvoje, dalis jų gali būti susiję su infekcijos protrūkiu Europoje, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis pirmieji susirgimo atvejai buvo nustatyti Danijoje, bet vėliau epidemiologiškai susiję atvejai užregistruoti ir kitose šalyse. Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Jungtinėje karalystėje, Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje, Nyderlanduose bei Lietuvoje. Centro teigimu šiuo metu protrūkio šaltinis dar nėra nustatytas, todėl epidemiologinis ir laboratorinis tyrimas tęsiamas, siekiant identifikuoti galimą infekcijos šaltinį ir užkirsti kelią tolesniam ligos plitimui. Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Rock FM.

0: Amerikiečių sunkaus metalo grupė iš Kalifornijos Avenged Sevenfold veiklą pradėjo dar 1999-aisiais. Ketvirtajame kompanijos albume, kuris pasirodė 2008 metais, galima rasti dainą pavadinimo Afterlife. Būtent ją, vos pasirodžius albumui, gerbėjai iš karto titulavo pačia geriausia albumo daina. Ir čia jums nekokių nors muzikos kritikų nuomonė. Beje, įdomi detalė, kūrinio autorius yra tuometinis Avenged Sevenfold būgnininkas Jamesas Owenas Sullivanas, kuris jie paliko šį pasaulį praėjus vos 11 mėnesių po dainos Afterlife pasirodymo.
1: Daina su šauktu.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Latvija atšaukė oro pavojų, jis galiojo apie 3 valandas. Anksčiau pranešta, kad šalies teritorijoje aptiktas mažiausiai vienas dronas. Pasak institucijų Rygoje, tikrinama informacija, kad bepilotis galėjo sudužti. Apskritai oro pavojus Latvijoje skelbtas 3 dieną iš eilės. Tuo tarpu Lietuvos kariškiai ir pareigūnai tęsia vakar į mūsų šalį įskridusio drono paieškas daugiausia Varėnos rajone. Skaičiuojama, kad jau apžiūrėta apie 70% numanomos teritorijos, kur bepilotis galėjo nukristi. Vis tik neatmetama, kad dronas galėjo išskristi į Baltarusiją. NATO užsienio reikalų ministrai renkasi Švedijoje, Kęstutis Budrys žadama kels klausimus dėl geresnės oro gynybos mūsų regione. Ši tema aktuali pastaruoju metu Baltijos šalyse padaugėjus incidentų su kariniais užsienio valstybių dronais. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: It's for the kids. Štai tai vadinasi naujausias singlas, kuris priklauso legendinį Anthrax. Ši grupė susikūrė dar 1981-aisiais, bet apie kažkokį pasitraukimą nuo muzikos scenos net nekalba. Priešingai, rudenį mums žada naują diską iš studijos, o jame tikrai rasime ir mano minėtą singlą It's for the kids. Išgirskime jį dabar Rock FM eteryje.

0: Реклама. Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas šį rytą fiksuotas Latvijoje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos praneša, kad oro grėsmė paskelbta rytiniuose šalies regionuose popietė jau baigėsi. Fiksavus droną, kaip įprasta tokiais atvejais, buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai, taip pat buvo sustabdytas traukinių eismas keliose savivaldybėse. Tuo metu Lietuvai oro atakos grėsmės nebuvo, skelbė Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministras tikino, kad Lietuvos kariuomenė ir tarnybos atidžiai seka situaciją bei palaiko ryšį su sąjungininkais. Ministras ragino gyventojus išlaikyti rimtį ir budrumą. Sukurti lietuvišką oro gynybos kupolą kainuotų milijardus. Išsamiau Emilis Lengė.
4: Šis klausimas šią popietę buvo aptariamas sušauktame Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje. Jame svarstyta, kokios yra Lietuvos oro gynybos stiprinimo galimybės. Šio komiteto vadovybė sako, kad kol kas planuojama pirkti sistemas, skirtas saugoti strateginiams objektams, tačiau norima saugoti daugiau teritorijų. Konservatoriaus Lauryno Kasčiūno teigimo sukurti vadinamąjį lietuvišką kupolą kainuotų milijardus. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymė, kad skaičius yra labai didelis. Vis dėlto jis sako, kad šiuo metu šalis koncentruojasi į antidroninius sprendimus ir žada vėliau pateikti konkretesnius skaičiavimus, kiek kainuotų būtent jie.
3: Didelį gaisrą dar vienoje Rusijos naftos gamykloje šiąnakt sukėlė Ukrainos dronai, praneša Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, pataikyta į Sizranės naftos perdirbimo gamyklą esančią daugiau nei už 800 km nuo Ukrainos sienos. Tai naujausias tolimojo nuotolio išpolis prieš svarbią Maskvos naftos pramonę. Išaugo sužeistų žmonių per okupantų rusų ataką prieš Sumų miestą skaičius. Atnaujintais duomenimis nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, pataikyta į gyvenamojų namų sektorių. Pagalba sunkumus patiriantiems ūkininkams vyriausybė didina. Lengvatinių paskolų priemonė per Nacionalinį plėtros banką Eilti numatoma skirti iki 100 milijonų eurų. Premjerės Ingos Ruginienės teigimu ši priemonė skirta tiems ūkininkams, kurie realiai susiduria su finansiniais sunkumais dėl sudėtingos situacijos rinkose ir augančių kaštų. Todėl paraiškų vertinimo metu yra vertinama reali ūkių finansinė situacija ir patiriami sunkumai. Nuotekų užterštumo parametrus viršijus nebe pirmą kartą vandentvarkos bendrovė Klaipėdos vanduo laikinai stabdo gamybos nuotekų priėmimą iš Kuršių marių taršos byloje teisiamos Grigėjo grupės kartono gamybos bendrovės Grigėjo Klaipėda. Jie apie sprendimą informuota ir privalo per 16 valandų nuo pranešimo nutraukti nuotekų išleidimą, praneša Klaipėdos vanduo. Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione. O po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemoka. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tai reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.
3: Rock

0: reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79. Kiaulienos sprandinės šašlykas Valden 4,99. O perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiais svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Su nauja muzika į mūsų ausis ir širdį sugrįžta Five Finger Death Punch. Ši kompanija pastaruoju metu, anot pranešimų, intensyviai darbuojasi įrašų studijoje. Ir, kaip sako jos vienas lyderių, Zoltanas Batori, iš ten išeis su nauja produkcija, kuri bus sunkesnė nei ta, prie kurios mes gerbėjai esame įpratę. Pirmas toks bandymas jau yra, tai naujas Five Finger Death Punch singlas Eye of the Storm. Pasiklausykime. Oh,

FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Oro pavojus Latvijoje atšauktas. Vis dėlto kol kas nėra išsamios informacijos, koks į šalį skridusio drono likimas. Pasak vietos žiniasklaidos, žinoma, kad bepilotis atskrido iš Baltarusijos. Lietuvoje pradėjo veikti konsultacijų apie civilinę saugą telefonas 1856. Konsultacijų linija veikia visą parą. Operatoriai teikia informaciją apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas prašo institucijų detalizuoti, kokie radarai, sensoriai, ginkluotė, radioelektroninės ir kinetinės priemonės pasieks kariuomenę ir kada. Taip pat prašoma skaičiavimų, kokių pajėgumų reikėtų siekiant nuo dronų grėsmės apsaugoti visą šalies teritoriją ir kiek tai kainuotų. Daugiau konkretumo tikimasi valstybės gynimo tarybos posėdyje, kuris vyks kitą savaitę. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau penktą. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, diena 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13. Rock FM.

0: Reklama. Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulieno šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi, o tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
4: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
5: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
6: Rock FM. Rock FM.
7: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Perspėjimas dėl drono grėsmės prieš pusvalandį paskelbtas Utenos apskrityje. Nacionalinis krizių valdymo centras ragina gyventojus nedelsiant skubėti į priedangą ar saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais ir laukti tolesnių rekomendacijų. Lietuvos kariuomenės teigimu oro pavojaus paskelbimo priežastis radaruose stebimas drono požymių turinčio objekto judėjimas. Dėl to pakelti NATO naikintuvai. Regiono oro erdvės saugumą, augantį dronų incidentų skaičių ir oro erdvės pažeidimus NATO rytinėme flange šalies vadovas telefonu šiandien aptarė su Latvijos ir Estijos prezidentais. Prezidentūros teigimu Gitano Nausėdos inicijuoto pokalbio metu akcentuota, kad atsakomybė už dronus pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui privalo prisimti Rusija ir Baltarusija. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip ES rytinio flango. Ukrainos pajėgos smogė Rusijos federalinės saugumo tarnybos štabui kaime laikinai okupuotoje Chersono srityje, praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidento teigimu sunaikintas prieš lėktuvinis kompleksas, okupantų rusų nuostoliai siekė apie 100 žuvusiųjų ir sužeistųjų. Seime priimtos darbo kodekso pataisos, išsamiau Emilis Lingė.
8: Šiais pokyčiais siekiama užtikrinti vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį už vienodą ar vienodos vertės darbą. Tai reiškia, kad darbdaviai privalės kas mėnesį teikti duomenis apie darbuotojų gaunamą užmokestį, darbo laiką, informaciją apie uždarbį pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje. Be to viešai bus skelbiamas vyrams ir moterims mokamas valandinis darbo užmokestis. Tikimasi, kad ilgainiui tai padės sumažinti algų skirtumus tarp vyrų ir moterų dirbančių tą patį darbą. Pažymima, kad šis skirtumas jau mažėja, bet nepakankamai.
7: Valstybės paramos būstui tvarkos laukia pokyčiai, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinės teigimu, bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Taip ministrė atsako į priekaištus, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių. 20 salmoneliozės atvejų šiemet nustatyta Lietuvoje, dalis jų gali būti susiję su infekcijos protrūkiu Europoje, skelbia Nacionalinės visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis pirmieji susirgimo atvejai buvo nustatyti Danijoje, bet vėliau epidemiologiškai susiję atvejai užregistruoti ir kitose šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Jungtinėje karalystėje, Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje, Nyderlanduose bei Lietuvoje. Centro teigimu šiuo metu protrūkio šaltinis dar nėra nustatytas, todėl epidemiologinis ir laboratorinis tyrimas tęsiamas, siekiant identifikuoti galimą infekcijos šaltinį ir užkirsti kelią tolesniam ligos plitimui. Trumpas nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 14, Vilniuje 16, Kaune 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 eurų. Domoletti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock!

0: Tuku.
1: Kas yra rokenrolo ar tiesiog roko muzikos klasika, turbūt vieno atsakymo nėra ir negali būti. Kiekvienas mėgstantis gitarinę muziką tai turbūt įvertintų savaip. Bet jei pavartytume įvairius populiariausių ar geriausių klasikinių roko dainų sąrašus, kurios taip mėgsta sudarinėti visame pasaulyje žinomi muzikos leidiniai, televizijos kanalai ar radio stotys, ten tikrai atrastume australų grupės Midnight Oil dainą Bats Are Burning. Išties, tai ryškus, įsimintinas ir visus hito standartus atitinkantis kūrinys, kuriame yra viskas, dėl ko gali būti mylima, mėgstama ir garbinama 80-ųjų roko muzika.
0: Daina su

0: savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Utenos regione paskelbtas raudono lygio oro pavojus, įjungtos sirenos. Pranešama, kad radaruose buvo užfiksuoti du galimai kariniai dronai, juos rasti ir sunaikinti pakelti NATO naikintuvai. Tikėtina, iš Baltarusijos įskridę bepiločiai juda tą pačią kryptimi nuo Pabradės šiaurės link. Vietos žmonės paraginti eiti į priedangą ar kitą saugią vietą. Tinka rūsiai, tuneliai, požeminės pėsčiųjų perėjos ir panašiai. Dėl oro pavojaus regione sustabdyti traukiniai, laikinai uždaromi prekybos centrai. Lietuvoje oro pavojus skelbiamas antrą dieną iš eilės. Kariuomenė sako, kad šiandienos atvejis yra iš esmės identiškas vakarykščiam. Radviliškio rajone šią popietę nukrito dvivietis lėktuvas, per incidentą žuvo pilotas, keleivė sužeista, ji išvežta į ligoninę. Nelaimė įvyko Rokonių kaimo apylinkėse, avarijos priežastys nežinomos. Tiek kol kas, atnaujinta informacija žiniuose įsame 18 valandą. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, diena 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso seniai girdėtai amerikiečių kompanijai Breaking Benjamin. Patikrinau, paskutinis toks reikalas buvo senokai dar 2024-aisiais. Naujas grupės singlas, kurį netrukus išgirsite nuo pradžios iki pabaigos, vadinasi Something Wicked. Ir, kaip sako grupės atstovai, žymi naują etapą. Kol kas sunku suprasti, apie ką konkrečiai kalbama, bet gal viską mums išaiškins ta daina naujiena. Čia Breaking Benjamin ir Something Wicked.

0: Reklama. Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,24 €. 3,5% riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 €. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5,49 €. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras sadačiok tik 1,05 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 €. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 €. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

Stebuklas šiandien. Pasaulis nėra pasiruošęs ekstremaliems karščiams, perspėja mokslininkai iš Oksfordo universiteto. Jie skaičiuoja, kad iki 2050-ųjų beveik 4 milijardams pasaulio žmonių gali tekti susidurti su ekstremaliu karščiu. Jų teigimo didžiausia našta patirs atogražų šalys, bet vėsesniems regionams taip pat reikės prisitaikyti. Numatoma, kad drastiškai išauks poreikis vėsinti patalpas tokiose didžiulėse valstybėse kaip Brazilija, Indonezija ir Nigerija, kur šimtai milijonų žmonių neturi oro kondicionierių ar kitų įrenginių, padedančių ištverti karščius. Bet poveikį pajus ir Kanada ar Suomija, bei ten gyvenantys žmonės. Specialistai sako, kad dėl ilgalaikio itin didelio karščio natūralios kūno vėsinimo sistemos gali neatlaikyti. Žmogus gali pradėti jausti svaigulį ar galvos skausmą. Dėl per didelio karščio gręsia net organų nepakankamumas ir mirties. Dėl klimato kaitos karščio bangos tampa dažnesnės, intensyvesnės ir trunka ilgiau, todėl ateityje bus gyvybiškai svarbu naudoti vėsinimo, ypač oro kondicionavimo sistemas, o jo savo ruoštų imlios energijai, todėl klimato šiltėjimas neatmetama dar spartės. Tiesa, galbūt vėsesnių valstybių gyventojai gali imti džiaugtis, kad šiltėjantis klimatas leis sutaupyti. Ir tai, pasak mokslininkų, yra tiesa. Iš tiesų, kai kuriuose šalto klimato šalyse šildymo sąskaitos gali sumažėti, bet ilgainiui gali išaugti būsto vėsinimo išlaidos, taip pat ir Europoje, kur oro kondicionavimo sistemos vis dar naudojamos palyginus retai.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Įspėjimas dėl dronų grėsmės šiandien vakaro paskelbtas Utenos apskrityje, prieš pusvalandį buvo sušvelnintas iki geltono signalo, o prieš kelias minutes atšauktas. Turimais duomenimis objektai judėjo nuo Pabradės šiaurės kryptimi. Kariuomenė nurodo, kad objektai radaruose nebefiksuojami, NATO naikintuvai kovinį patruliavimą palei šalies sieną tęsia. Anksčiau paskelbus oro pavojų, prezidentas pranešė, kad Lietuvos oro erdvė šią pavakarę pirminiais duomenimis galimai pažeidė du dronai. Gitano Nausėdos teigimu, NATO naikintuvai yra pakilę ir pasirengė juos sunaikinti. Šalies vadovas prašė gavus oficialų įspėjimą saugoti save ir saugiai pasirinkti priedangas. Lietuvos kariuomeniai paskelbus oro pavojų Utenos rajone buvo sustabdyti du traukiniai, Ignalinos rajono Dūkštų stotyje, keleiviai evakuoti į saugią vietą, praneša LTG Link. Kol kas paveikti trys traukinių maršrutai – Turmantas Vilnius, Vilnius Turmantas ir Ignalina Vilnius ir apie 180 keleivių. Vienas traukinys sustabdytas naujojoje Vilniuje, kad nevyktų į paskelbtą pavojų zoną. Prekybos tinklas Maxima dėl oro pavojaus laikinai sustabdė 18 parduotuvių veiklą Visagino, Molėtų, Ukmergės, Zarasų, Švenčionių, Anykščių, Utenos rajonuose. Tuo metu Radviliškio rajone ties Rukonių kaimu šią pavakarę nukrito dvivietis lėktuvas. Šiaulių apskrities policija praneša, jog 83 pilotas žuvo įvykio vietoje, 38 keleiviai išvežta detalesnį apžiūrą į ligoninę. Į įvykio vietą išsiųstos ugniagesių pajėgos. Nemokama dronus sekanti programėlė bus pristatyta Lietuvoje. Išsamiau, Emilis Lengė.
4: Dirbtinio intelekto asociacijos atstovai žada netrukus pristatyti nemokamą visuomeniai prieinamą programėlę, kuri padės fiksuoti Lietuvoje skrendančius dronus, palengvins jų radimą tarnyboms, o visuomeniai geriau suprasti, kas vyksta. Verslo žinioms, kurie jai sako, kad ties programėlė dirbama jau porą mėnesių, konsultuojamasi su Ukrainos specialistais. Kad programėlė veiktų, prisidėti prie platformos bus pakviesti visi norintys ir galintys prijungti savo namų vaizdo kameras bei kitas garsą ir vaizdą įrašančias sistemas. Platforma stebės aplinką ir pagal garsą identifikavusi droną praneš apie jį, o kadangi tikimasi aktyvaus visuomenės įsitraukimo, iš daugybės pranešimų bus galima gana tiksliai nustatyti dronų judėjimo kryptį ir greitį.
3: Ketvirtfinalio serija Lietuvos krepšinio lygoje šiandien turi pradėti likusios keturios komandos. Klaipėdos Neptūnas po pusvalandžio namie susitiks su Gargždų komanda, o Utenoje tuo metu numatytos Juventus rungtynės su Vilniaus rytu. Bet dėl oro pavojaus komandos buvo nukreiptos į priedangą, o prieš kelias minutes oro pavojus buvo atšauktas. Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 17, Kaune 19, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Futbolo savaitgalis Vilniuje. Šeštadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda susitinka su Kauno rajono futbolo akademija. Prieš jas visas moteris kviečiame į nemokamą sporto treniruotę. Sekmadienį 14.15 vyrų komanda susitiks su Kauno rajono Hegelman. Geras oras, savaitgalis su šeima stadione. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
7: Rock FM.

0: Birželio 9 Vilniaus klube nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
1: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus, kalbant apie naujieną, seniai girdėta Holding Absence. Galiu visus nuraminti, trijulė iš Škotijos gyva, sveika ir turinti rimtų planų. Praėjusią savaitę jį paskelbė rugpjūčio pabaigoje pristatysianti naują diską iš studijos, kuris, kaip patys sako, muzikinė prasme bus drąsiausias iš visų iki šiol buvusių darbų. Anonsas mestas, o čia ir nauja Holding Absence daina Reflection.

0: FM. Čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dviejų dronų, praneša Nacionalinės krizių valdymo centras. Pirmiausia buvo paskelbtas raudonas pavojaus lygis, vėliau jis sušvelnintas iki geltono. Oro pavojaus metu Utenos regione skambėjo sirenos, žmonės raginti eiti į priedangą ar kitą saugią vietą. Dronus rasti ir sunaikinti buvo pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Dabar jie grįžę į bazę, o į vietą Šiaurės Lietuvoje, kurioje dronus nustojo matyti radarai, į paiešką skrenda kariuomenės sraigtasparnės. Tikėtina, iš Baltarusijos įskridę dronai judėjo tą pačią kryptimį. Nuo Pabradės šiaurės link. Atšaukus oro pavojų, Utenos regione atkuriamas laikinai sustabdytas traukinių eismas. Dalis jų vėluos beveik valandą. Varėnos rajone tarnybos savo ruoštų ieško vakarykščio drono, bet neatmetama, kad jis galėjo įskristi į Baltarusiją. O šią pavakarę dronas pastebėtas virš Kijevo, Ukrainos sostinėje veikė oro gynyba, girdėjosi sprogimų garsai. Taip pat šią dieną dronais atakuotas Dnipro miestas. Pirminiais duomenimis pažeisti du daugiabučiai kilo gaisrų, nukentėjo mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 13 metis vaikas. Tik kol kas atnaujinta informacija įsamiau žiniuose 19 valandą. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, diena 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.
1: Rock FM.

0: reklama. Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Įspėjimas dėl dronų grėsmės šiandien vakaro paskelbtas Utenos apskrityje, iš pradžių buvo sušvelnintas iki geltono signalo, o prieš valandą atšauktas. Įspėjimas galiojo beveik pusantros valandos. Pavojaus metu gyventojai buvo paraginti nedelsiant skubėti į priedangas ar saugias vietas pasirūpinti artimaisiais. Kariuomenė praneša, kad NATO oro policijos misiją atliekantis naikintuvai grįžo į bazę, į vietą šiaurės Lietuvoje, kurioje objektai dingo iš radarų vyksta karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Atšaukus įspėjimą dėl oro pavojaus, vėl atkurtas traukinių eismas, praneša LTG Link, numatomas apie 50 minučių dalies traukinių vėlavimas. Anksčiau skelbta, kad buvo paveikti trys traukinių maršrutai – Turmantas Vilnius, Vilnius Turmantas ir Ignalina Vilnius. Dar vienas traukinys sustabdytas naujojoje Vilniuje, kad nevyktų į paskelbtą pavojaus zoną. Iš viso paveikta apie 180 keleivių. Prekybos tinklas Maxima dėl oro pavojaus buvo laikinai sustabdęs 18 parduotuvių veiklą Visagino, Molėtų, Ukmergės, Zarasų, Švenčionių, Anykščių, Utenos rajonuose. Paskelbus įspėjimą dėl oro pavojaus, Seimo pirmininkas sakė, jog informacijos pateikimą reikia tobulinti. Juozo Oleko teigimu būtų vertinga giliau išnagrinėti Ukrainos patirtis. Regiono oro erdvės saugumą, augantį dronų incidentų skaičiui ir oro erdvės pažeidimus NATO rytinime flange šalies vadovas telefonu šiandien aptarė su Latvijos ir Estijos prezidentais. Prezidentūros teigimu Gitano Nausėdos inicijuoto pokalbio metu akcentuota, kad atsakomybė už dronus pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui privalo prisiimti Rusija ir Baltarusija. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip Europos Sąjungos rytinio flango sargybą. Įgyvendinimą. Pradėjo veikti konsultacijų apie civilinę saugą telefonas 1856. Konsultacijų linija veikia visą parą, operatoriai teikia informaciją apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Lietuvoje bus galima apsidrausti nuo dronų padarytos žalos. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Teikti tokią paslaugą nuo vasaro žada kai kurios mūsų šalyje veikiančios draudimo bendrovės. Purtas bus draudžiamas nuo žalos susijusios su karinio pobūdžio veiksmais. Pagal dabar galiojančią tvarką, jei dronas apgadintų namus ar kitą turtą, net apsidraudęs gyventojas išmokos negautų. Prognozuojama, kad tokia atsirasinti paslauga nebus itin pigi. Tuo metu vartotojų teisių gynėjai sako, kad atsiradus naujam draudimo pasiūlymui svarbu įvertinti sutartį, ar joje nėra per daug išlygų ar išimčių, kai draudimas neveiks. Pasak jų svarbu, kad būtų parduodamas tikras draudimas, o ne jo imitacija.
0: Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlėje, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitės penktadienį naują albumą visuomeniai pristatė The All American Rejects. Disko pavadinto Sandbox pasirodymas svarbus dar ir tuo, kad toks įvykis nutiko po labai ilgos pertraukos, net 14 metų. Albumo gimimo dieną buvo išleistas ir šviežias šios pop-punko legendos singlas Clothesline. Jis jau čia, Rock FM eteryje.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Dar ne vakaras. Tai vadinasi garsiausia Povilo Meškėlos ir Rojaus Tūzų daina. Populiarumo žinoma jai pridėjo faktas, kad šis jautrus darbas buvo įtrauktas į kino filmo Vaikai iš Amerikos viešbučio garso takelį. Dainos atsiradimo seka buvo tokia. Dar ne vakaras muziką sukūrė Faustas Latėnas, žodžius parašė Robertas Danys. O filmo režisierius Raimundas Banionis jos atlikimą pasiūlė Povilui Meškėlai. Tuomet sekė 2-3 dienos svarstymų, teigiamas vokalisto atsakymas ir prasidėjo darbai. Šiandiengi ši lietuviško roko klasika lietuviškų geriausių sąraše.

0: FM. Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Utenos apskrityje šiandien daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus dėl radaruose pastebėtų dviejų dronų. Utenos regione skambėjo sirenos, žmonės raginti eiti į priedangą ar kitą saugią vietą. O apie 3 valandas Latvijoje galiojęs oro pavojus šią popietę irgi buvo atšauktas. Apie grėsmę iš oro pranešta 3 dieną iš eilės. Kol kas nėra išsamios informacijos, koks į šalį skridusio drono likimas. Pasak Latvijų žiniasklaidos žinoma, kad bepilotis atskrido iš Baltarusijos. Lietuvoje pradėjo veikti konsultacijų apie civilinę saugą telefonas 1856. Konsultacijų linija veikia visą parą. Operatoriai teikia informaciją apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą. O dirbtinio intelekto asociacijos atstovai žada Lietuvoje netrukus pristatyti nemokamą programėlę, kuri padės fiksuoti į mūsų šalį įskridusius dronus, palengvins jų radimą tarnyboms. Visuomenė savo ruoštų grėsmės atveju galės geriau suprasti, kas vyksta. Verslo žinioms programėlės kūrėjai sako, kad darbuojamasi jau apie porą mėnesių, nuolat konsultuojamasi su Ukrainos specialistais. Kad programėlė veiktų, prisidėti prie platformos bus pakviesti visi norintys ir galintys prijungti savo namų vaizdo kameras bei kitas garsą ir vaizdą įrašančias sistemas. Platforma stebės aplinką ir pagal garsą identifikavusi droną praneša apie jį. Kadangi tikimasi aktyvaus visuomenės įsitraukimo, iš daugybės pranešimų bus galima gana tiksliai nustatyti dronų judėjimo kryptį ir greitį. Per parą dizelinas ir benzinas šiek tiek atpigo, atitinkamai 6,4%. Litras dizelino ryte vidutiniškai pardavinėtas už 1,95 €, benzino 1,85 €. Dujų litras vidutiniškai kainavo 88 € ir per parą brango 0,3%. Susidomėjimas būstų Lietuvoje lieka aukštas. Beveik 3 iš 10 gyventojų svarsto arba planuoja įsigyti būstą per artimiausius 2 metus, rodo bankininkų užsakymų atlikta apklausa. Pasak ekonomistų, nors palūkanų normoms nustojus kristi, pirkėjų aktyvumas turėtų kiek atslūgti, papildomą impulsą nekilnojamojo turto rinkai gali suteikti nuo ateinančio rugpjūčio pasikeisintys pradinio įnašo reikalavimai. Už pirmą būstą jis mažės iki 10%. Taip pat rinka esą skatins gyventojus jau pasiekusios susigražintos lėšos iš pensijų fondų. Seime priimtos darbo kodekso pataisos. Pokyčiai siekiama užtikrinti vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį už vienodą ar vienodos vertės darbą. Darbdaviai privalės kas mėnesį teikti duomenis apie darbuotojų gaunamą užmokestį, darbo laiką, informaciją apie uždarbį pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje. Be to viešai bus skelbiamas vyrams ir moterims mokamas valandinis darbo užmokestis. Tikimasi, kad ilgainiui tai padės sumažinti algų skirtumus tarp vyrų ir moterų dirbančių tą patį darbą. Pažymima, kad šis skirtumas jau mažėja, bet nepakankamai. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione, o po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tai reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.

0: klasikinio roko legendos.
1: The Beatles yra britų grupė. Liverpoolyje susikūręs kvartetas be konkurencijos yra įtakingiausia, populiariausia ir komerciškai sėkmingiausia visų laikų pop grupė muzikos istorijoje. 1964 metų Liepos 10 dieną The Beatles albumo pavidalu išleido filmo Aha, Day's Night garso takelį. Į albumą patekusios dainos skambėjo to paties pavadinimo kino filme. Šis filmas, kurį daugelis kritikų vadina vienu geriausių Britanijos kino pavyzdžių, įkvėpė muzikantais tapti daugybę garsenybių, kurių gretose yra Davidas Crosby, grupės Daram Mons muzikantai ir Philas Collinsas. Beje, pastarasis buvo vienas iš 300 meno mokyklos vaikų, kuriems nusišypsojo laimė filmuotis šioje juostoje. Be to, yra pagrindo manyti, kad Aha, Day's Night yra visų muzikinių realybės TV šou pradininkas, mat šio filmo įkvėpti prodiuseriai vėliau Amerikoje pradėjo kurti TV serialą The Monkeys, kurio pagrindiniais herojais buvo grupėje muzikuojantis jaunuoliai. Filmo svarbą pripažino ir žurnalai Total Film ir Times, kurių nuomonė Aha, Day's Night yra vienas iš 100 pačių geriausių britų kino filmų. Be to, kuriant šį filmą, naudota technika tiesiogiai paveikė visą muzikos video industriją. Filmą režisavęs Richardas Lesteris vėliau ne tik pastatė dar vieną The Beatles juostą Help, bet ir nemažos sėkmės sulaukusius pilnametražius filmus Trys muškietininkai ir Supermenas 2. Beatlų filmas Aha, Day's Night, kurio pastatymas kainavo apie 200 svarų, jau per pirmą 6 savaites atnešė beveik 6 milijonus pelno. Albumas Aha, Day's Night tapo pirmuoju The Beatles karjeroje, kuriame visos dainos buvo originalios ir sukurtos pačių grupės muzikantų. Didžiausiais gitais iš šio albumo tapo dainos Tell Me Why, Can't Buy Me Love, And I Love Her ir žinoma titulinė daina. Singlu išleista daina Aha, Day's Night tapo hitu numeris vienas abiejose Atlanto pusėse. Tuo pačiu metu perkamiausių albumų JAF ir Britų salose taip pat buvo Beatles albumas Aha, Day's Night. Be viso to ši daina Beatlams dar pelnė ir Grammy apdovanojimą. Tai buvo 1964-ieji, Beatlemanijos piko metas.

0: Live.
1: Sveiki, nesvarbu, koks kiekvienas iš mūsų mėgstamiausias patiekalas, esame saldumynų ar sūrių patiekalų mėgėjas, virtuvėje vartodami gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą, tikrai pagardinsime savo vakarienę. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, papasakos kokių žodžių kalbėtume apie maistą ir gėrimus turėtume vengti. Pirmiausia, apie tradicinius ar bent tokiais vadinamus patiekalus. Stalo pažiba – bankuchenas. Daugelio lietuvių mėgstamas desertas iš tiesų kilęs iš Vokietijos, tad ir šis pavadinimas vokiškas, o juk turime gražų lietuvišką atitikmenį – šakotis. Tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu, nesvarbu ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanadojami Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini ir žodžiai palendvica, palengvica ar palendrica. Nors skamba žaismingai, tai paprasčiausia kiaulienos nugarinė. Taip pat reikėtų vengti žodžio zrazai. Šis patiekalas gaminamas susukant daržovėmis, kiaušiniais ar bulvėmis įdarytą mėsos pjausnį. Tad susukta ritinėlį taip ir vadinkime – mėsos suktinukas. Tiesa, jis dažnai daromas ir pievagrybiais, bet ne šampinjonais. Nesvarbu, kurį įdarą pasirinksime, suktinukai bus skanesnė, jei juos patroškinsime. Tik šio proceso nevadinkime tušinimu. Galiausiai, jei net po tokių

sočių patiekalų, kaip bulvių plokštainis ar mėsos suktinukai, norisi ko nors saldaus, bandelė pats tas, su varške, cinamonu, razinomis ar šokoladu. Tik nevadinkime šios skanėsto bulkute, tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linkiai gero apetito, jokių būdų ne skanaus apetito.

0: We on time? We try?
1: Lietuviški geriausieji.
2: Praėjusiais metais kompanija 6 išleido albumą Nearly Happily Ever After. Jo apšilusios kojas roko scenoje merginos gerbėjams padovanojo 10 dainų. O pati populiariausia, klausomiausia lietuviškų geriausių sąraše. Vadinasi jį I Cannot Believe. Anot pačių atlikėjų šis kūrinys yra apie pasaulio išprotėjimo lygio absurdiškumą. Parašyta dar prieš karantiną, daina savo aktualumo neprarado iki šiol, juk visi mes gyvename tame pačiame keistai veikiančiame pasaulyje. Truputėlis panko, truputėlis indi garsų, truputėlis undinėlių roko. Visa tai galima rasti labai smagiame šeši darbe I Cannot Believe.

FM. Klasikinio roko legendos. Broliai Ronas ir Russell'as Mailai yra kultinės asmenybės muzikos istorijoje, o garsusis jų projektas Sparks yra tikrų tikriausias muzikinis fenomenas. Jų muzikai priklijuoti vieno žanrą apibūdinančios etiketės yra praktiškai neįmanoma. Tačiau vienas garsiausių albumų Kimono My House galėtų būti priskirtas glam roko žanrui bei drąsiai vadinti 70-ųjų šio stiliaus legenda. Plokštelės skambesys buvo netradiciškas, kai būdingas Sparksam albume buvo nemažai eksperimentų, keistoko humoro, savotiškų, tačiau tikrai įdomių muzikinių sprendimų. Nirvana lyderis Kurtas Cobainas Kimono My House yra įvardinęs kaip vieną mėgstamiausių savo albumų. Ir tai yra tik dalis milžiniško muzikinio palikimo ir įtakos, kurią į muzikos pasaulį atnešė žavingieji amerikiečiai Sparks. Vienas iš kultinių albumo Kimono My House kūrinių – tikras šedevras Falling in Love with Myself Again.

0: klasikinio roko legendos.
1: Dreamer yra trečias kūrinys Ozzy Osbourne albume Down to Earth, kuris buvo išleistas 2001 metų spalio 16 dieną. Nors ši daina buvo sukurta dar paskutinėme 20-ojo amžiaus dešimtmetyje, įrašyti ją Ozzy Osbourne'as ryžosi tik po tragiškų rugsėjo 11 dienos teroro išpolių 2001 metais. Tamsos kunigaikščių dažnai vadinamas atlikėjas neslėpė, kad daina Dreamer sukurti jį įkvėpė Džono Lenono klasikinę baladę Imagine. Ozzy Osbourne'as dažnai pabrėžė, kad būtent The Beatles muzikos paveiktas jis nusprendė tapti muzikantu. Pasak paties atlikėjo, The Beatles atliktos dainos Twist and Shout coveris buvo tuo kūriniu, kuris apvertė jo pasaulį aukštyn kojom. Čia klasikinis roko hitas Ozzy Osbourne ir Dream.

Sveiki! Šiandien laida Aiškiai gražiai lietuviškai kviečia pasivaikščioti po namus. Kad ir kaip skirtingai kiekvienas gyventume, yra daiktų, kuriuos tikrai turime visi. Tačiau ar juos vienodai ir svarbiausia taisyklingai vadiname, nežinia. Tad būtent apie netaisyklingus ir papasakosiu. Tiksliau, kokiais žodžiais juos keisti. Pirmiausia, lova. Nors ji pati dažniausiai vadinama taisyklingai, ant jos dedami daiktai turi daugybę pravardžių. Vietoj žodžių adijalas ar adijalas reikėtų sakyti apklotas. Taip pat apsikloti galime anklodę. Jos nereikėtų vadinti kaldra, matai nevartotina svetimybė. Vietoj žodžio dekis sakykime pledas ar užklotas. O juos apvelkame užvalkalu. Kartais galime išgirsti jį vadinant čeholu, tačiau tai nei taisyklinga, nei skambu. Čeholiukas, užvalkaliukas. Dar vienas žargonui prilygstantis žodis paduška. Taisyklingas lietuviškas pakaitas – pagalvė. Sėdėdami ar gulėdami ant lovos virš savo galvos veikiausiai matome šviestuvą. Jo nereikėtų vadinti nei liustra, nei liustru. Šie žodžiai nevartotinos svetimybės. Vietoj žodžio šviestuvas dar galima sakyti sietynas. Tačiau šis žodis apibūdina kiek puošnesnį prabangaus stiliaus šviestuvą. Žvilgsnis žemyn, palei grindis juosiasi grindjuostė. Turbūt aišku, nuo kokio žodžio kilo šio daikto pavadinimas. Tad taip ir vadinkime. Žodis plintusas yra nevartotinas. Taip pat nevartotini žodžiai fortkė ar fortka. Gaivaus vasariško ir vėsaus žiemos oro į kambarį įsileidžiame per orlaidę. O jeigu šalta, glaudžiamės prie radiatoriaus. Šis žodis taisyklingas. O štai jam būtino prietaiso norintojo pavadinimą reikėtų keisti. Vėdiniai su priesaga tojas žymi asmenis. Tas prietaisas, kurio iš radiatorių šalinamas oras, vadinamas tiesiog oro išleidikliu. Kalbant apie bendrą kambario vaizdą, nesvarbu žiemą ar vasarą, galima išgirsti žodžių junginį baltų garnitūra. Tai to paties stiliaus ir paskirties daiktų komplektas rinkinys. Būtent pastarieji žodžiai yra taisyklingi, o garnitūra reikėtų vengti. Taip pat nereikėtų sakyti baldų išmatavimai. Taisyklinga – baldų matmenys. O tų baldų namuose dar daugybė. Tikėtina, kad jie irgi turi savų pravardžių, bet bent jau populiariausių žargonus čia paminėjome. Tad jei jų pavyks išvengti, ir namai bus gražesni. Laida Aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Darius Milleris Nojus buvo vienintelis ir nepamainomas grupės Airija lyderis. Kompanija jau kadūkada įsiširus, Darius emigravo ir įsikūrė Airijoje, bet muzika su juo kaip buvo, taip ir liko. Pirmą solinį muzikantų albumą randame dar 1998-aisiais, o iki šios dienos jų galima priskaičiuoti net 8. Paklaustas, kuris iš jų yra labiausiai panašus į Airijos kūrybą, Darius bedė į nematomus, 2009-aisiais pasirodžiusi rinkinį. Rokaviausias, kaip sakė jis, albumas, kuriame tikrai daug Airijos skambesio. Viena kertinio minėto solinio albumo dainų yra Laikrodžiai.
2: Kai laikrodžiai.

Klasikinio roko legendos. Retai pasitaiko, kad daina pelniusi grupiai pasaulinę šlovę ir tapusi vienu žinomiausių kūrinių, nepasirodo ne viename jos albume. Taip nutiko žymiajam britų roko grupės T-Rex kūriniui Children of the Revolution, sukurtam grupės lyderio Marko Bolano. 1972 metais išleistas jo singlas. Vos pasirodžiusi, ši daina sukėlė tikrą audrą. Kritika ją negailestingai užsipuolė kaip visiškai netipiška T-Rex kūrybiniai koncepcijai. Kai kurie dėl žodžio revoliucija išvelgia komunistinės propagandos grėsmę, nors kūrinys viso labo pasakoja apie paauglių maištą. Šią dainą dar labiau užgarsino kelių filmų garso takeliai ir grupės jam sesija su garsiuoju Eltonu Džonu, kuriam grojant pianinu, Markas Bolanas padeda klaviatūrą spaudydamas galvą. Vėliau buvo sukurti trys filmai, besivadinantys Children of the Revolution. Daina, kaip retas kitas kūrinys, susilaukė didelio įvairių stilių atlikėjų dėmesio. Tarpe kitų atlikėjų ji kaip coveris skamba roko grupių Scorpions ir The Killers kūryboje. Klausomės originalios dainos Children of the Revolution, kurią atlieka grupė T-Rex.

Klasikinio roko legendos. Airių roko grupės Thin Lizzy diskografijoje svarbią vietą užima albumas Bad Reputation. Šio albumo viršelyje matomi tik 3/4 grupės, be gitaristo ir klavišininko Briano Robertsono, kuriam tai buvo paskutinis albumas su grupe. Ir nors kitoje albumo pusėje yra visų grupės narių nuotrauka, galutinėje albumo versijoje yra tik 3 dainos, kurių įrašuose jis dalyvavo. Maža to, prieš pat albumo pristatymo turą Brianas Robertsonas susižeidė muštynėse ir dėl to negalėjo groti daugumoje albumo pristatymo turo koncertų. Visgi prodiuserio Tony Viskončio ir gitaristo Scotto Gorhamo pastangos įrašų metu lėmė tai, kad albumas Bad Reputation buvo pripažintas vienu sėkmingiausių per visą grupės karjerą, o titulinis albumo kūrinys tapo vienu populiariausių grupės Thin Lizzy hitu.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Hollies yra Britų beat stiliaus grupė iš Manchesterio, susikūrusi 70-mečio pradžioje. Buvo vieša paslaptis, kad šios kompanijos muzikantai dievino amerikiečių grupės Everly Brothers ir Beach Boys, todėl vienu metu net buvo pašiepiamai vadinama British Everly Brothers vardu. Nepaisant to, The Hollies yra viena komerciškai sėkmingiausių Britų roko grupių, dalyvavusių vadinamojoje didžiojoje Britų invazijoje. Per savo karjerą kolektyvas įrašė daugiau nei 350 dainų, 10 albumų ir singlų. He and Heavy, He's My Brother yra viena žinomiausių The Hollies dainų, tapusi bene didžiausių grupės hitų. Pradžioje šis kūrinys pateko į singlo Cause You Like To Love Me B pusę, bet dėl pasakiško populiarumo vėliau buvo perleistas kaip atskiras singlas. 1969 metų pabaigoje singlu pasirodęs hitas pakilo į 7 vietą Amerikos tope, o Didžiojoje Britanijoje pasiekė 3 poziciją. Įdomu tai, kad 1988-aisiais, kai ši daina buvo panaudota Millerio alaus reklamoje, He Ain't Heavy, He's My Brother, buvo išleista pakartotinai ir šį kartą užkopė į pačią Britų topo viršūnę. Šios klasikinės dainos autoriai buvo kompozitoriai Bobby Scottas ir Bobas Russellas, kurie per savo gyvenimą vieną su kitu te buvo susitikę vos 3 kartus. Beje, grupei The Hollies daina He Ain't Heavy, He's My Brother įrašyti padėjo pianinu groja seras Eltonas Johnas.

Sveiki! Išgirdę žodį parduotuvė, ko gero, kiekvienas pagalvojame apie skirtingus dalykus. Vieniems į galvą pirmiausia šauna maisto produktų pavadinimai, kiti masto apie naujus drabužius ar kosmetiką. Bet kuriuo atveju žodžiai, kuriuos vartojame kalbėdami apie apsipirkinėjimą, sutampa. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kurių iš jų vertėtų vengti. Pirmiausiai įvairiausio žodžio parduotuvė atmainos. Marketas, kromas, univermagas, hipermarketas, outletas, e-shopas. Visi jie nevartotinos svetimybės. Žodžius marketas ir kromas reikėtų keisti paprastai – parduotuvė. Taip pat taisyklingas žodis yra krautuvė. Tiesa, jis dažniausiai vartojamas vyresnių žmonių ar kalbant apie nedidelės kaimų ir miestelių parduotuvės. Univermagą reikėtų vadinti universalinė parduotuvė. Jeigu parduotuvė labai didelė, ją įprasta vadinti hipermarketu. Visgi nepriklausomai nuo to kelių iksų ar kokio ploto toji parduotuvė, tai paprasčiausiai prekybos centras. Šiandien vis populiaresni vadinamieji outletai – tai parduotuvės, kuriuose prekiaujama garsių prekių ženklų prekėmis mažesnėmis kainomis. Kitaip tariant, visą tai išparduodama. Taigi vietoj žodžio outletas ir reikėtų sakyti – išparduotuvė. Jeigu apsipirkinėjame internetu, ko gero dažniausiai sakome e-shopas. Tačiau šis žodis itin paprastai verčiamas į lietuvių kalbą, tad ir sakykime – elektroninė arba internetinė parduotuvė. Galime ir trumpinti – e-parduotuvė. Specifinės tik oro uostos esančios parduotuvės duty free. Ten galima įsigyti prekių neapmokestintų muitų. Angliškas jų pavadinimas duty free tai reiškia, tad reikia šį žodžių junginį išversti – neapmuitintų prekių parduotuvė. Ir dar apie bene svarbiausią visų parduotuvio atributą – kainą. Ji negali būti nei pigi, nei brangi. Šie žodžiai vartojami kalbant apie tai, kas perkama ar parduodama. Kaina gali būti didelė, aukšta arba maža, žema. Pavyzdžiui, laikrodis per brangus arba laikrodžio kaina per didelė. Kainas taip pat reikėtų nepabranginti ar atpikinti, o pakelti, padidinti arba nuleisti, sumažinti. Taigi taisyklingai sakoma, kai kurios parduotuvės mėsa buvo šiek tiek atpikinusios, dabar vėl pabrangino. Kainas buvo sumažinusios, dabar vėl padidino. O laida aiškiai gražiai lietuviškai linki, kad kainos būtų kuo mažesnės, o kalba kuo taisyklingesnė.

Metallica yra amerikiečių grupė 1981 metais susikūrusi Los Andžele, Kalifornijos valstijoje. Praėjus dešimtmečiui šis kolektyvas galėjo drąsiai vadintis viena komerciškai sėkmingiausių roko grupių muzikos pasaulyje. Tiek kritikai, tiek muzikos mylėtojai tvirtina, kad Metallica yra viena ryškiausių vadinamame thrash metal muzikos pionierių didžiajame ketverte. Grupė pasaulyje yra pardavusi daugiau nei 90 milijonų albumų, iš kurių daugiau nei pusė nupirkta Jungtinėse Amerikos valstijose. 1984 metais Metallica išleido singlą Creeping Death, kuris visuose grupės koncertuose yra vienas dažniausiai grojamų kūrinių. Šio singlo B pusėje atsidūrė dar vienas su Metallica neatsiejamai susijęs kūrinys Blitzkrieg. Tai nėra Larso Ulricho ir kompanijos sukurta daina, o iš Lesterio kilusio sunkiojo metalo kolektyvo Blitzkrieg kūrinio coveris. Pačia žinomiausia šios grupės kompozicija ir yra Blitzkrieg, kurią pasaulyje išgarsino šį kart klasikinių roko legendų rubrikoje sutinkama Metallica.